0: alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Cepeda ligger an til å få 42% av stemmene, mens de la Espriella har en oppslutning på 43%, melder AP. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de to fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Den norske tennisstjernen Casper Ruud er slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren João Fonseca imponerte stort og vant 3-1 i sett. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden før slo Fonseca ut selveste Novak Djokovic av turneringen. Store menneskemengder har satt Paris nærmest på hodet etter fotballklubben PSGs seier over Arsenal i mesterligafinalen lørdag kveld. 450 personer ble satt i varetekt, og branner og tåregass preget den franske hovedstaden i ett døgn.
1: I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer etter at Paris Saint-Germain gikk av med seieren i mesterligafinalen. 219 personer ble skadet, 8 av dem alvorlig. Politiet brukte tåregass mot horden av fans, noen av dem maskerte, som kastet gjenstander og brukte fyrverkeri i gatene rundt triumfbuen i Paris. 57 politifolk ble også skadet, og til sammen 780 personer pågrepet, opplyser innenriksministeren. Også i dag fortsatte opptøyene med fyrverkeri og tumulter.
0: Sa reporter Lisbeth Schei, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsvareborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de er på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike er blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud er slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da jeg står med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke populær, det ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their bluff? Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i oss, og sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Aller sakte syng Bertine sett litt særlig først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Ostad på plass her I tidlig morgens studio og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 er klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barneteve hjemme i Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974 så ble en jente født i Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, nå jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barne-tv hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne, og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata, ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra, her Ironic.

0: Kiss!
1: Ja, Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her i tidlig morgen. Hvor det nummer fire nå som i gang og får synge frem til nyheteren halv seks.

Her NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i

0: flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalpjass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juli. Juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

vi må jo si selveste Johnny Cash åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Den aller første junidagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hagen Åstad I studio. Morgen, morgen.

Show Sole sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her I tidlig morgen. Vår Nils Åge Nostad skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt. Etter det, ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis man ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. God morgen. Det er endelig mandag, og det er den 1. juni. Nå kan vi offisielt starte sommeren. Det ser ut til at det passer bedre og bedre dag for dag. Nå er det meste av sneen, den har smeltet i lavlandet. Vårflommen i elvene er på retur. Og denne uka så kommer varmen, så det ligner jo mer og mer på en sommerstart, Irmelin.
1: Absolutt, og du er inne på det at varmen virkelig kommer denne uka. For mediene, de kan jo fortelle oss at vi i nord er jo værvinnere denne uka, endelig! Og det meldes om sommertemperaturer fremover. Varmest blir det i helgen, da, og da er det særlig indre strøk som på Finnmarksvidda, for der kan gradestokken krype helt opp mot 25 grader.
0: Da begynner det å hjelpe på, altså, ja. Det må jeg si. Nå, denne helgen som vi legger bak oss, så var det jo sol og nydelig. Det så jo så varmt og godt ut, men det var bare sånn 9-10 grader, og var det i nærheten av nordaværet som kom fra sjøen, så var det ikke så fryktelig varmt.
1: Nei, da ble det fort avkjøling i trynet, ja, bare den vinden. Men jeg fant meg en liten krok, jeg.
0: Du gjorde det, ja.
1: Og koste meg i varmen, ja.
0: Ja, solen har begynt å varme godt. Den har det. Det er jo tida for å kose seg ute, og vi vet at akkurat i dag så er det veldig mange fiskere som er på tur, for laksefiskesesongen i Norge har startet, og mange elve i Finnmark har man fått lov til å fiske denne sommeren, mens enkelte elve, de er stengt på grunn av svak laksebestand. Er du ute og fiske, så gi oss et tips. Vi vil gjerne høre fra deg i appen NRK Radio. Kan du legge inn en melding, og du kan skryte litt også, hvis du allerede har fått noe fangst. Her hos meg og Irmelin så får du alt du trenger og mer til. Vi har også Geir Samuelsen med oss på morgenen. Han skal gi oss nyheter med jevne mellomrom. Snart skal vi høre at ordføreren i Sør-Varanger vil fjerne grenseboerbevisene. Senterpartiet på sin side sier at dette er et historieløst soloutspill. Det blir det mer om i dagens første Finnmarksnytt som vi får om noen minutter. Så har vi selvfølgelig masse god musikk på lur. Her er Dina Misund med sangen om Olai.

0: Historie om Olai, fremført av Dina Misund. Klokka den snart 13 minutter over 6. God morgen til deg som følger med på Finnmark-sendinga. I dag det Irmelin Kulbrandsdal, Farald Martinsen og Geir Samuelsen som på jobb i radioen. Og Geir står klar med dagens første Finnmarksnytt.
1: Høyreordføreren i Sør-Varanger vil fjerne ordningen med grenseboerbevis. Han frykter at de som reiser til Russland kan bli presset. En som reiser jevnlig til Nikel i Russland mener ordføreren viser åpenbar mistillit til egen befolkning. Senterpartiet sier at dette et historieløst soloutspill.
2: Fra brygget at med Pasvikelva ser Ulf Hillonen litt av bebyggelsen i Nikel i Russland. Der han ofte.
3: Ukentlig å besøke mine gode venner og familie.
2: Grenseboerbevis en ordning hvor innbyggere i Sør-Varanger i Norge og Petsjenga i Russland kan reise visumfritt innenfor et bestemt område. Nå vil ordfører Magnus Mæland i Sør-Varanger skrote ordningen.
4: Det er virkelig litt merkelig at staten Norge anbefaler at man ikke har utreisa til Russland, men samtidig opprettholder grenseboerbeviset.
2: Russere får ikke grenseboerbevis etter at Norge slutta å utstede dem i 2022, mens Russland fortsetter praksisen. Dermed det kun innbyggere i Sør-Varanger som vil rammes av Mæland sitt ønske.
4: Min bekymring jo at folk kommer satt under press, som også kommer tydelig frem etter trusselvurderingen, særlig fra PST.
3: Mæland mistror sin egen befolkning, liksom at vi som reiser over skal på en måte være landsvikere, overhovedet ikke.
2: Senterpartiet et av støttepartiene til Høyreordføreren i Sør-Varanger. Gruppeleder Kurt Wikan sier det her dreier seg om et historieløst soloutspill.
5: Det jo noe som i alle fall vi i resten av politisk ledelse ikke stiller oss bak. Vi ser at den grenseboerbevisen som vi har hatt nå en del år, det virker jo, og vi får en tid etter krigen nå.
4: Fordelen med å samarbeide med dem og samarbeide med, og fordelen med å være politiker i Norge, er at du kan ha meninger. Og jeg blir å ha meninger helt til jeg ligger i graven.
1: Sa ordfører Magnus Mæland i Sør-Varanger. Reporter her, det var Gunnar Sætra. FRP og AP sitt forslag til ny motorferdselslov kritiseres av Høyre, KrF og Senterpartiet. Forslaget gir større statlig styring og mer byråkrati, mener Erling Sande i Senterpartiet.
6: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det er mindre lokal makt.
1: Vi må unngå at diskusjonen om fordeling av forsvarspenger mellom nord og sør settes på spissen, det mener sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Andersen. Politikerne på Stortinget har så langt ikke klart å bli enige om en ny langtidsplan for forsvaret. Samtidig som 9 fylkesordførere i Sør-Norge krever at forsvaret av landsdelen forsterkes. Det handler om nasjonstrygghet, sier Andersen.
0: Nyhetene får vi denne morgenen av Geir Samuelsen.
7: Oh, what we're living in. Let me tell you.

Virtual Insanity sang artisten Jamiroquai her i Finnmark-sendinga. Det kommer en melding fra politiet. Det gjelder dyr på avveie. Det er melding om en løs hest i Seida i Tana. Hvem savner den, spør de. Den sprang ned mot elva. Så savner du hesten din i Tana, så er det kanskje din hest som er på avveie her da. Snart skal vi høre at en tidlig og varm vår kan gi en pangstart på årets laksesesong i Altaelva. Forpakterne av elva har i alle fall trua på bra fiskesesong denne sommeren. Først Radka Tonef som synger The Moon is a Harsh Mistress.

0: Vi hørte Radikatone, The Moon is a Harsh Mistress. I dag, 1. juni, går startskuddet for årets laksesesong i norske elver. I Alta elva er forhåpningene stor. Varmt og fint vårvær har nemlig gjort at vårflommen er på vei ned flere dager før sesongen starter, noe som gjør at det allerede er fiskbart flere steder i elva. Daglig leder i Alta laksefiskeri, interessentskap Vegard Ludvigsen, er sterk i trua på en god sesong.
1: Det nærmer det seg, så det gleder vi oss til.
2: 1. juni, da er det liksom, da starter alt. Hva er det som er mest spennende med 1. juni for deg som forvalter Alta elva?
1: Nei, 1. juni er jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så er jo Alta elva litt treg, men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom i år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Det er jo spennende tider for dem som forvalter elve og for dem som fisker laks og alt sånt der her, for det blir jo ikke bedre. Hvordan er det for dere i Ali å gå en ny sesong i møte, skal liksom motivere fiskere og glede seg over noe som er i tilbakegang?
1: Ja, nei, du er inne på noe sentralt der, altså. Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så er vi forsiktig optimist her i Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske i mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit. Men vi er, som du er inne på, vi er smertelig klar over hvor tøft laksen er, så vi tar ingenting for gitt, men vi håper og tror på at vi får en god sesong i år også.
2: Vi har snakket med noen av de her mest ihuga som har holdt på i en mannsalder. De er jo her hvert eneste år. Hvor mye kontakt har du med de her gamlingene, for å si det sånn?
1: Veldig mange av dem kommer innom gjennom hele vinteren, og det er nesten nedtelling på dagene. Så dem har vi mye kontakt med, og vi setter jo pris på at det skaper engasjement, og du har noe å se frem til gjennom en lang og tung vinter her oppe i selveste mørketida. Så det synes vi er svært gledelig, at de enda holder koken og har trua.
2: Så er det jo den der gjesten som har kommet nå de siste årene, annet hvert år. Hva har den gjort med elva og dere som skal prøve å forvalte det her?
1: Ja, hvor mye negativ innvirkning den har gjort enda, det har vi vel ikke helt kontroll på. Det forskes godt på pokkelaksen nå, så vi venter med mer informasjon om den. Men vi har en bekjempelsesstrategi i Norge, og den forholder vi oss til også her i Alta. Så vi jobber mot en felleløsning i 2027, som vi allerede i år skal prøve å få til. Men som vi vet, så er Alta en stor og utfordrende elv, så det er ikke sikkert at vi får det til med en gang, men vi, sammen med Miljødirektoratet, så er vi godt i gang.
2: Og når alt starter her nå, det blir yrende liv og sånn, hva er din jobb nå før sankthans?
1: Nei, min jobb er jo først og fremst nå å gjøre klart til fiske. Og så har vi vakter som skal på plass, og det er ansatte som skal på plass gjennom sesongen fra sankthans av, så leier vi ut del av elva. Så det er mye som skal på plass, men først og fremst er det viktigst at de lokale får en fin opplevelse langs elva, og at folk blir tatt godt imot.
2: Håper du også at de skal få en masse laks?
1: Selvfølgelig gjør vi det. Ingenting er bedre enn at vi fanger masse laks.
0: Så daglig leder i Alta laksefiskeriinteressentskap, Vegard Ludvigsen. Frem til nyhetene, Monica Ifigelica med Tom Foolery.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering i august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav i forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept i et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt i Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk i byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og i natt er også en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv i Ukraina truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også i russiske klasserom, sier Amnesty. Der lærer skolebarn i Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpjass.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet i tennis.

0: sent I går kveld ble det 1-3 I set mot den 19 år gamle brasilianeren Joao Fonseca, som også slo tidligere verdensener Novak Djokovic tidligere I turneringen. NRK Nyheter, Jon Brandes.
1: NRK Finnmarksnytt. Høyreordfører I Sør-Varanger vil fjerne ordningen med grenseboerbevis. Det møter protester. Magnus Mælands utspill vil kunne ramme innbyggere I Sør-Varanger.
2: Min bekymring at folk kan bli satt under press, som også kommer tydelig frem etter trusselvurderingen, særlig fra PST.
3: Mæland mistror sin egen befolkning, liksom at vi som reiser over skal på en måte være landsvikere, overhovedet ikke.
1: Ja, det sa Ulf Hildonen I Pasvik til slutt der. Vi må unngå at diskusjonen om fordeling av forsvarspenger mellom nord og sør settes på spissen, det mener sjef for forsvarets operative hovedkvarter, Rune Andersen. Politikerne på Stortinget har så langt enda ikke klart å bli enige om en ny langtidsplan for forsvaret, samtidig som 9 fylkesordførere I Sør-Norge krever at forsvaret av landsdelen forsterkes.
4: Det handler om nasjonens trygghet. Og viktig å ikke skape mer splid enn det grunnlag for.
5: Når du sier splid, det at det kan altså, bli dragkamp om midler I fremtiden når de her budsjettene skal fordeles?
4: Ja, det noe for så vidt legitimt og en naturlig del av debatten at det ulike syn på hvordan midler fordeles. Og det fint så lenge vi klarer å forankre det I faglige gode diskusjoner.
1: FRP og AP sitt forslag til ny motorferdselslov kritiseres av Høyre, KrF og Senterpartiet. Forslaget gir større statlig styring og mer byråkrati, mener Erling Sande I Senterpartiet.
6: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det mindre lokal makt.
1: Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
7: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: var Maroon 5 med sangen Sugar. I helga så ble det klart at Kristin Harila fra Vestre Jakobselv i Vadsø har klart målet om å klatre Mount Everest uten å bruke oksygen, tilført ekstra oksygen. Men finnmarkingen forteller til NRK at hun nå setter et endelig punktum for de her største høydene.
1: Tenk det, et kapittel som hun nå legger bak seg, og det kapittelet der, det består av 31 turer på over 8000 meter, og det forteller hun får være nok for denne gang. Det er ganske imponerende antall å ha på CV-en sin.
0: 31 turer, det er sikkert noen som har mer, har klatret mer, og alle de her skjerpene som går opp og ned i årevis med de her klatrerne, da, de har jo besteget de her toppene ganske mye, men den siste turen var en sånn her challenge, kanskje behagelig, en 27 minusgrader og litt tåke på verdens tak. Den siste etappen tok ekstra tid, og det kostet et par runder med oppkast. Harila har tilbrakt et døgn på sykehus i Kathmandu med lungebetennelse og dehydrering etter turen da.
1: Så får vi håpe at hun raskt blir bedre, og årsaken da, til at hun nå gir seg er rett og slett for å være mer til stede her hjemme i, nå holdt jeg på å si Finnmark da, men i hvert fall her i nord, hun bor vel i Tromsø. Mm. Men hun oppsummerer det egentlig ganske fint i artikkelen, ser jeg. Hun er rett og slett lei av å gå glipp av bursdager og skogsturer og 17. mai her hjemme i Norge, og så har hun noen tantebarn hun nevner også.
0: Mm, hun gjør det. Hun har sagt at hun skulle gi seg tidligere da, men fremover så blir det i hvert fall fokus på familietid og arbeid med den stiftelsen som hun har startet i Nepal, som har som mål å gjøre arbeidshverdagen for skjerpene bedre. For å se om denne turlysten holder seg, om å holde seg under 8000 meter i tida som kommer. 31 turer over 8000 merker er imponerende. Vi skal snart høre at det er flere som spiller fotball i bygda etter at de fikk en hall i Nord-Troms. Men først er det Rebecca Bengfield med

0: Untangling sang Rebecca Bengfield. Det er mange lag fra Finnmark som har tatt turen over fylkesgrensa til Nord-Troms og spilt kamp både i Burfjord og i Nordreisa på Storslett. Der har vært fotballturnering også i mange år. Men nå begynner lagene der å bli ganske farlige, for flere unge har begynt å spille fotball i Nordreisa etter at de fikk en inndørs fotballhall. Reisa Air Dome ble åpnet for litt over to år siden, og både Nordreisa og andre klubber i Nord-Troms mener denne hallen har bedret fotballtilbudet for hele regionen.
1: En av guttene på Nordreisas G13-lag setter ballen i mål på trening til stor jubel fra lagkammeratene. Treningen har de inne i Reisa Air Dome, den nye fotballhallen som Storslett fikk for to år siden. Å kunne trene og spille fotball inne, spesielt gjennom vinteren, har spillerne Viljar og Henrik hatt stor glede av.
2: Det er noe kjempebra at vi har det hele året. Da kan vi trene med mindre og med andre folk.
3: Jeg synes det er bra, for da kan vi spille på vinteren også. Det er mye bedre.
1: Før hallen kom, var situasjonen en helt annen, forteller treneren deres, Kai Are Ringstad, som også er styreleder for Reisa Air Dome.
4: Kontra der hvor vi tidligere var i en idrettssal, en handballbanestørrelse. Og samt reflekteres det i treningstiden også, der hvor gjerne et gutter 13-lag som jeg trener i dag hadde en trening, en time i løpet av en hel uke i vintersesongen. Og i dag så trener vi tre ganger i uka, en og en halv time.
1: Det er ikke bare antallet treningstimer som har økt med hallen.
4: Altså, man har jo fått et økende deltakerantall i fotballgruppa.
1: Det er ikke enorme mengder elvebaner i fylket, så daglig leder i Troms fotballkrets, Jo Are Vik, mener det er betydningsfullt for hele regionen at Nordreisa har fotballhallen.
5: Vi har jo bare tre sånne storhaller som det kan spilles elvefotball i Troms, og da sier det seg selv at den er viktig og betydningsfull for det som aktivitet.
1: Å kunne spille enda mer fotball åpner dørene for større drømmer for de unge fotballspillerne Henrik og Viljar.
6: Har dere lyst til å bli fotballspiller når dere blir stor?
3: Ja, det har vært en drøm siden jeg var liten.
2: Ja, det har også vært en drøm siden jeg var liten, ja.
0: Sa G13-spiller Viljar til slutt, og reporter her, det var Erik Vågbø. Vi skal snakke med meteorologen om noen minutter og høre hva vær vi har i vente. Vi har jo smugkjekket litt på yr og ser at det her kommer til å bli en fin uke her i nord. Først skal vi gjøre Vinny, sommerfugel i vinterland.

0: Sommerfugl i vinterland sang Vinny. Klokka den 6:50, og vi skal snakke om været. Heldige vi som har direkte linje inn til ekspertisen. I dag er det Rebecca Jastamin Stene. God morgen.
1: God morgen.
0: Og det er mange som går og gleder seg nå og bare venter på at det skal bli varmere enn 9 grader. Det har vært sol i helga, 9 grader. Man får litt sånn kuldesjokk nesten når man kommer ut. Og tenker, hvorfor i all verden tok jeg shorts og t-skjorta på? Det her går ikke. Og så springer man inn og får på seg varmere klær. Men nå går vi mot sommerlige temperaturer i slutten av uka. Kan du si noe om hvordan blir temperaturen utover i uka her i nord?
1: Ja, det skal absolutt bli varmere. Det er sånn utover uka så blir det gradvis varmere, og så når vi liksom en ganske god topp frem mot helga, der det kan være godt over 20 grader mange plasser i Finnmark. Både fredag og lørdag og søndag. Så det ser ut som det blir en fin helg.
0: Det er sant. Men før vi kommer dit, så må vi ta for oss ukedagene. Vi kan jo starte med dagen i dag, Rebecca. Hvordan blir det i Finnmark?
1: Ja, det er jo ganske lett skya og mye solgløtt de fleste plasser. Det skal egentlig fortsette sånn utover dagen. Det kan være litt sånn spredt regnbyger først på dagen i vest, men det går fort over, og det er stort sett resten av dagen blir lett skya eller lange perioder med sol. Og når det gjelder vind, så er det lett bris fra sørøst, og ut på kysten så kan det komme opp i periodevis liten kuling.
0: Og temperaturene er jo ikke sånn kjempevarme enda, men hva det kan ligge på?
1: Nei, det er ikke helt det store, men vi kommer fort opp i tosiffra mange plasser. I Alta ser det ut som vi kommer opp i 10 grader i dag, og i Kirkenes 12, så helt greit til å være 1. juni.
0: Ja, det er sant. Men det er en god plass for flere varmegrader, men som vi får senere i uka. Hvordan blir morgendagen da?
1: Ja, i morgen så blir det enda lettere skydekke. På vidda så er det perioder med enkelte byger på natta, men det går også fort over, og så er det stort sett oppholdsvær og mye sol i hele fylket. Når det gjelder vind, så er det fortsatt sørøstlig bris, og ja, periodevis på kyststrøk kan det komme opp i frisk bris, og på kvelden kanskje liten kuling.
0: Ja. Men det her skal vi klare, tenker jeg. Og når vi liksom ser hva vi har i vente mot helga, så tror jeg vi skal stå an av uansett. Men det ser jo mer sommerlig ut enn det har gjort på en stund, så det er mange som gleder seg over det.
1: Ja.
0: Du må ha en riktig fin dag, Rebecca Jastamin Stene. Takk for hver oppdatering.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt, du. Her hører vi Timbaland, One Republic. Apologize.

0: Vi hørte Timbaland One Republic som sang Apologize.
1: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Og i dag så er det mange som tar frem fluestanger. Kanskje har de tatt den frem allerede. 1. juni er starten på laksesesongen i norske elver. Er du å fiske eller vet om noen som er å fiske, send oss en melding i appen NRK Radio. Her hører vi Eurythmics som synger I Save.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først sikta også for terror, men i retten er han bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey har ligget på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skal på Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: NRK Finansnytt. Høyreordføreren i Sør-Varanger vil fjerne ordningen med grenseboerbevis. Det møter protester. Magnus Mælands utspill vil kunne ramme innbyggere i Sør-Varanger.
4: Min bekymring jo at folk kan bli satt under press, som også kommer tydelig frem med trusselvurderingen, særlig fra PST.
5: Mæland mistror sin egen befolkning, liksom at vi som reiser over skal på en måte være landsvikere. Overhovedet ikke,
3: sa Ulf Hildonen i Pasvik. Vi må unngå at diskusjonen om fordeling av forsvarspenger mellom nord og sør settes på spissen, det mener sjef for forsvarets operative hovedkvarter, Rune Andersen. Politikerne på Stortinget har så langt enda ikke klart å bli enige om en ny langtidsplan for forsvaret. Samtidig som 9 fylkesordførere i Sør-Norge krever at forsvaret av landsdelen forsterkes.
6: Det handler om nasjonens trygghet. Og viktig å ikke skape mer splid enn det grunnlag for.
7: Når du sier splid, er det at det kan bli dragkamp om midler i fremtiden når de her budsjettene skal fordeles?
6: Ja, det er noe for så vidt legitimt og en naturlig del av debatten at det ulike syn på hvordan midler fordeles. Og det fint så lenge vi klarer å forankre det i faglige gode diskusjoner.
3: FRP og AP sitt forslag til ny motorferdselslov kritiseres av Høyre, KrF og Senterpartiet. Forslaget gir større statlig styring og mer byråkrati, mener Erling Sande i Senterpartiet.
8: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det er mindre lokalmakt.
3: NRK Finnmarks nytt, Geir Samuelsen.
9: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Teddy Swims, vi hørte her. Sangen din heter Lose Control. Klokka er nå 8, snart 7:09. Det er på tide å stå opp og starte dagen. Eller du kan få sove litt til da, men det er fint at du hører på morgensendingen i NRK P1. Det er vi glad for. Så da kan du få litt grann, hva det heter, du kan få litt ro. Du kan få litt slakk.
1: Litt slakk og ro, behagelig slakk, den er fin.
0: Ja, det er mandag, det er 1. juni, det er ingen grunn til å stresse til elver og vassdrag enda. Det er mange dager igjen til det stenger det her, men det er jo enkelte som ikke klarer å dyre seg, som bare har gått og ventet på at man skal komme i gang. Vi skal sikkert snakke en del om laksefiske og sånn utover i juni måned. Men vi er glad for at du har lyst til å henge i lag med oss. Det ser ut som det her kan bli en fin uke værmessig, Melin.
1: Å ja, jeg gleder meg til hver eneste dag fremover, for vi går mot sommertemperaturer denne uka med en god topp med godt over 20 grader mange plasser i Finnmark. Det kunne i hvert fall meteorologen fortelle oss litt tidligere i sendingen. Men vi får vel kanskje ta mandagen, oppholdsvær og perioder med sol er det som vil prege været i Finnmark i dag i store deler av Finnmark. Riktig nok litt spredt regnbyger lengst vest.
0: Dette må jo være en fin start på laksesesongen, sånn værmessig, og det er sikkert mange som hører på som ser frem til å endelig kunne fiske igjen, og kanskje er det en som hører på som nå er på tur ut i elva, at du har med deg den der lille radioen, og så sitter du og koser deg, og bare venter på at du skal se den første laksen som hopper, kanskje. Hvis du er i nærheten av elva denne morgenen, eller kanskje at du ser noen ut i elva eller at du skal fiske, send oss en melding, så blir vi glad for det. I appen NRK Radio leter du fram Finnmarkssendingen.
1: Det hadde jo vært veldig hyggelig å få til en liten startfiskeprat på det.
0: Det er sant.
1: Men det er andre ting enn laksefiske som vi skal innom i løpet av sendingen. Det vil blant annet handle om full splid om fjernundervisning i videregående skole her i Finnmark, og så skal vi også lade opp til MC-sesongen og turister som kommer hit på motorsykkel. Mm. Og så skal vi ikke minst ta turen innom motorferdselloven igjen.
0: Ja, det skal vi, for FRP vil ikke la seg lokke til enda mer løsloppen lov om motorferdsel. De holder fast ved avtalen med Arbeiderpartiet. Vi skal innom det her og mer til, og før vi kommer dit skal vi blant annet høre at ordfører i Sør-Varanger ønsker å fjerne grenseboerbeviset. En åpenbar mistillit til kommunens befolkning, mener en av de som har grenseboerbevis og bruker det titt og ofte til å dra på besøk i Russland. Dette blir det mer om her hos oss om noen minutter.

0: Bjørte Isak som sang «I'll do my best». Høyreordføreren I Sør-Varanger ønsker å fjerne ordningen med grenseboerbevis. Han frykter at de som reiser til Russland kan bli presset. En som reiser jevnlig til Nikel I Russland, mener ordføreren viser åpenbar mistillit til egen befolkning. Og Senterpartiet sier dette her et historieløst soloutspill.
1: Fra brygget at med Pasvikelva ser Ulf Hillonen litt av bebyggelsen I Nikel I Russland. Der han ofte.
2: Ukentlig. Ukentlig å besøke mine gode venner og familie.
1: Det var en gang at det norsk-russiske samarbeidet I nord var så godt at det kom en avtale om at folk I kommunene Sør-Varanger I Norge og Petsjenga I Russland kan ferdes visumfritt innenfor et bestemt område. Nå vil ordfører Magnus Mæland I Sør-Varanger ha det bort.
3: Det virker litt merkelig at staten Norge anbefaler at man ikke har utreisa til Russland, men samtidig opprettholder grenseboerbeviset.
1: Russere får ikke grenseboerbevis etter at Norge slutta å utstede dem I 2022, mens Russland fortsetter praksisen. Dermed det kun innbyggere I Sør-Varanger som vil rammes av Mæland sitt ønske.
3: Min bekymring jo at folk kan bli satt under press, som også kommer tydelig frem med trusselvurderingen, særlig fra PST.
2: Mæland mistror sin egen befolkning, liksom at vi som reiser over skal på en måte være landsvikere for oss her, overhovedet ikke.
1: Senterpartiet et av støttepartiene til Høyreordføreren I Sør-Varanger. Gruppeleder Kurt Wikan sier det her dreier seg om et historieløst soloutspill.
4: Det jo noe som I alle fall vi I resten av politisk ledelse ikke stiller oss bak. Vi ser at den grenseboerbevisen som vi har hatt nå en del år, det virker jo, og vi får en tid etter krigen nå.
1: Utenriksdepartementet ønsker ikke å si opp avtalen. Til tross for det dårlige forholdet til Russland, skriver statssekretær Eivind Vad Pettersson I et skjermbrev til NRK.
5: Vi ønsker fortsatt ikke å stenge dører for en mulig fremtidig utvikling. Dersom Russland endrer sin politikk og velger en ny kurs, Norge åpen for å diskutere nye former for samhandling.
1: Ordføreren mener at han ikke trenger forankring I kommunestyret I denne saken.
3: Fordelen med å samarbeide med dem man samarbeider med, og fordelen med å være politiker I Norge, at du kan ha meninger. Og jeg blir å ha meninger helt til jeg ligger I graven.
1: De fleste kan se langt etter en tur til Nikel, mens Hildom møter folk som lei av krigen.
2: Det folket som lider. Det bare en kjensgjerning.
1: Det anlagt en ny kirkegård I byen, og gravstøttene forteller hvem det som ligger der.
2: Det unge, mannlige, resultat av krigen.
0: Sa Ulf Hildonen I Pasvik, reporter som hadde laget denne saken, Gunnar Sætra.
6: Vi skal til VM.
7: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
6: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
8: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger der over en hel nasjon nå.
9: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
6: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Cosa della vita, can't stop thinking of you, sang Eros Ramazzotti og Tina Turner. Nå skal vi få en runde med nyheter lokalt. Finnmarksnytt kaller vi det. Før det skal jeg bare ta med en melding som er kommet inn til oss, for vi spør jo, du på tur og fiske, eller ser du noen som å fiske, så fortell oss litt om det i appen NRK Radio. Ute I elva, Nix, Spania, Next, det en som vil være anonym som skriver til oss denne morgenen. Men ser du noen som fisker og ikke vil være anonym, så kan du også sende oss en melding I NRK Radio-appen. Nå skal vi få Finnmarksnytt av Geir Samuelsen.
1: Tre partier på Stortinget prøver nå å lokke Fremskrittspartiet til å vrake avtalen de laget med Arbeiderpartiet I forrige uke. Den gjelder lov om motorferdsel I utmark som regulerer blant annet snøskuterkjøring, og I dag skal innstillingen legges frem. Høyre, KrF og Senterpartiet mener FRP solgte seg for billig. De sier at deres forslag gir mye mer frihet til folk flest og til kommunene. Men svaret fra FRP iskaldt.
2: Vi et ansvarlig styringsparti som ikke driver med hopp- og sprettpolitikk sånn som Senterpartiet blant annet gjør.
3: Bengt Rune Strifeldt fra FRP vet at denne lyden musikk I ørene til velgerne hjemme I Finnmark. Mer enn hver femte norske snøskuter registrert I det minst folkerike fylket, så her det stemmer å hente. FRP har hittil vært på lag med Høyre, Senterpartiet og KrF I saken. De vil ha langt større frihet til kjøring I utmarka. Derfor ble de tre partiene tatt på senga da FRP I forrige uke ble enige med Arbeiderpartiet om en ny motorferdselslov. Her Erling Sande I Senterpartiet.
4: Nå slår FRP inn på et spor her som skal gi staten større styring, og det enda også I mer byråkrati.
3: Hans Edvard Ascher I KrF gir FRP ros for noe.
5: FRP har fått betydelig gjennomslag, vil jeg si, I forhold til å endre på det utkastet som lå der.
3: Men det et stykke igjen til det FRP har stått for, hevder de. Nå prøver de å lokke FRP til å bytte side igjen, for å få en enda mer liberal motorferdselslov. Erling Sande mener samarbeidet med Arbeiderpartiet gir for lite makt til kommunene, og at for mye fortsatt skal ligge hos statsforvalteren.
4: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det mindre lokal makt.
3: Strifeldt uenig. Han sier at statsforvalteren bare har den makta som følger av andre lover.
2: Veldig mange ut av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet vil jo I utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og tre nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet. Vi gir heller valgfriheten til kommunene så at de kan fatte de kloke beslutningene. Jeg har tro på at det sitter kloke folk rundt omkring I kommunene og kan håndtere det.
1: Reporter var Knut Sverre Horn. Høyreordføreren I Sør-Varanger vil fjerne ordningen med grenseboerbevis. Han frykter at de som reiser til Russland kan bli presset. Senterpartiets gruppeleder Kurt Wikan sier at dette et historieløst soloutspill.
6: Nå som I alle fall vi I resten av politisk ledelse ikke stiller oss bak. Vi ser at den grenseboerbevisen som vi har hatt nå en del år, det virker jo. Vi får en tid etter krigen nå.
7: Fordelen med å samarbeide med dem jeg samarbeider med, og fordelen med å være politiker I Norge, at du kan ha meninger. Og jeg blir å ha meninger helt til jeg ligger I graven.
0: Nyhetene dem får vi denne morgenen av Geir Samuelsen. Frem til Dagsnytt det Kristin som synger «Dra tilbake».

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
2: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
1: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
3: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
4: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
5: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
3: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
6: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
4: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
6: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, så man settes godt i stand til å følge opp de unger som har et bekymringsfullt høyt fravær.
3: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt, det vi har vurdert her.
1: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
7: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
1: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?

0: Nei, Hormuz i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
1: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
0: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuzstredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip. Cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuzstredet inne i Persia-bukta.
1: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet «jentekollektiv» enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
2: Vi er tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en jus.
3: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleiegårder, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
2: Riksdagen er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpjass.
3: For det er nemlig flere utleiegårder som bare vil legge ut til jenter.
4: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere blant annet grunn av kjønn.
3: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lover på.
4: Hvis det etablert jentekollektiv, eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis du ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken, tett på, så vil det ofte være snakelig å ønske noen som de andre først er trygge på innekulturen. Det kan være lov.
3: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
5: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
3: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
2: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. George Wilms ble først sikta også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
6: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
7: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
6: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
7: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
6: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
1: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
6: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
1: Det satt av 9 dager til rettssaken I Oslo Tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller I sene nattetimer mens det spilles fotball I Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
8: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpne. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her faktisk ikke bra.
9: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
8: For at de to farlige I seg selv, men når du kombinerer dem, så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an til å nyte kampene uten at de her to tingene skal gå hand I hand.
9: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
10: Det stor spillelyst I samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelysten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
1: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
11: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1. NRK
12: P1. Klokka 10:08. God morgen til deg som nyoppstått. Kanskje har du vært våken lenge, men du har somlet med å få på radioen. Det vi... Det synes vi helt greit. Det går an å bruke litt tid uten oss. Men det veldig hyggelig at du henger med oss nå. Vi har spurt, skal du fiske, eller du I gang med fiskinga I dag? Det jo 1. juni, det betyr at laksesesongen starter for alvor I norske elver. Han, Per Andreas I Tana, han skriver til oss, det ikke fiskelykke I Tanaelva dessverre. Så jeg må nok dra et annet sted for å få det. Ja. Elva jo stengt for fiske. Vi lurer på om du ser noen som fisker I elven, eller om du der. Kanskje du sender en liten melding til oss.
13: Det har vært veldig hyggelig, og slik som Per Andreas innom det at Tanaelva stengt, det slik at over 150 av Norges som lag da 450 laksevassdrag allerede stengt for laksefiske nå som sesongen starter I dag. Men så det også sånn da, at de lokale forvaltningslagene overvåker selvfølgelig fiskeoppgangen. Det viktig det, og det gjør det gjennom hele sommeren I elvene våre. Og rundt ja, midt I sesongen så gjøres det også en ny vurdering da, om fiskereglene skal endres eller ikke.
12: Mm. Det sant, men den starter altså I dag for de elven der det mulig å fiske. Det jo noe som mange gleder seg til det her hvert år, å komme I gang med laksefiske. Og så det jo meldt fint vær utover I uka, så da kan man jo kanskje bruke sjøen til å fiske. Det jo slett ikke dumt, det et godt alternativ det altså, for på sjøen så kan man få alt mulig rart, ikke bare elvefisk som ørret og laks og røa og sånn.
13: Det var jo en som fikk en gammel t-skjort en gang, vet jeg, her I Finnmark, så mye kan komme opp fra sjøen. Og om man ikke så glad I sjø og fisk og sånn, så kan man jo bare nyte da, være I en kant eller krok der du
12: Det sant. Snart skal vi høre at FRP vil ikke la seg lokke til en enda mer løsloppen lov om motorferdsel. De holder fast ved avtalen som de inngikk med Arbeiderpartiet. Dette her blir det mer om I Finnmark-sendinga om noen minutter. Så vi har litt grann musikk også, for vi kan ikke bare prate hele tiden. Denne gangen det Rod Stewart vi har foran oss her. Sangen heter The Motown Song.

0: Rod Stewart sang The Motown Song. Tre partier på Stortinget prøver nå å lokke Fremskrittspartiet til å vrake avtalen de inngikk med Arbeiderpartiet i forrige uke. Den gjelder lov om motorferdsel i utmark som regulerer blant annet snøskuterkjøring, og i dag skal innstillingen legges frem. Høyre, KrF og Senterpartiet mener FRP solgte seg for billig. De sier at deres forslag gir mye mer frihet til folk flest og til kommunene. Men svaret fra Fremskrittspartiet er iskaldt.
1: Vi er et ansvarlig styringsparti som ikke driver med hopp- og sprettpolitikk, sånn som Senterpartiet blant annet gjør.
2: Bengt Rune Strifeldt fra FRP vet at denne lyden er musikk i ørene til velgerne hjemme i Finnmark. Mer enn hver femte norske snøskuter er registrert i det minst folkerike fylket, så her er det stemmer å hente. FRP har hittil vært på lag med Høyre, Senterpartiet og KrF i saken. De vil ha langt større frihet til kjøring i utmarka. Derfor ble de tre partiene tatt på senga da FRP i forrige uke ble enige med Arbeiderpartiet om en ny motorferdselslov. Her er Erling Sande i Senterpartiet.
3: Nå slår FRP inn på et spor her som skal gi staten større styring, og det enda også i mer byråkrati.
2: Hans-Edvard Ascher i KrF gir FRP ros for noe.
4: FRP har fått betydelig gjennomslag, vil jeg si, i forhold til å endre på det utkastet som lå der.
2: Men det er et stykke igjen til det FRP har stått for, hevder de. Nå prøver de å lokke FRP til å bytte side igjen, for å få en enda mer liberal motorferdselslov. Erling Sande mener samarbeidet med Arbeiderpartiet gir for lite makt til kommunene, og at for mye fortsatt skal ligge hos statsforvalteren.
3: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det er mindre lokal makt.
2: Strifeldt er uenig. Han sier at statsforvalteren bare har den makta som følger av andre lover.
1: Forvaltningsprinsippene som gjelder ellers i spillereglene i Norge vil også gjelde for motorferdselsloven, så det kommer man ikke helt utenom. Da må man endre andre lover.
2: De tre partiene mener deres forslag gir mer makt til kommunene og folk flest. Men Strifeldt ser ikke noe punkt hvor han mener det stemmer.
1: Nei, jeg gjør faktisk ikke det, og det vitner jo egentlig bare at de ikke helt har oversikt over hva de holder på med å fremme forslag som faktisk er urealistisk å gjennomføre.
2: Ascher i KrF har et eksempel. De vil tillate snøskuterkjøring på veier som ikke er brøytet.
4: Og vi synes det er ulogisk at ikke man skal kunne kjøre en wiesel eller en scooter på ubrøyta vei på vinteren. At man faktisk må brøyte veien for å kunne ferdes motorisert på den veien.
2: Men dette bør nettopp ikke stå i loven som et krav, mener Strifeldt. Dette er en av flere ting han vil la kommunene bestemme.
1: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet, vil jo i utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og tre nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet. Vi gir heller valgfriheten til kommunene så at de kan fatte de kloke beslutningene. Jeg har tro på at det sitter kloke folk rundt omkring i kommunene og kan håndtere det.
0: Så til slutt Bengt Rune Strifeldt som er stortingsrepresentant for FRP. Reporter her, det var Knut Sverre Horn. Vi er på tur inn i sommersesongen. Det betyr at turistene er å se på veiene våre. Også dem som kommer på motorsykkel. Snart skal vi snakke med Motorsport Nordkapp for å høre om de er klar for årets sesong og hva er det egentlig de skal gjøre. Først Hanna Storm med Special Weekend.

0: Rana Storm som sang Special. Turistsesongen I gang I Finnmark, og motorsyklister fra hele verden igjen på vei opp mot Nordkapp. Hos Motorsport Nordkapp så merker de nå at trafikken begynner å ta seg opp. Allerede har årets første langveisfarende stukket innom daglig leder Benar Fjellvang. God morgen!
1: God morgen, du!
0: Du har allerede hatt årets første turist innom. Hvem var det?
1: Ja, vi hadde faktisk en turist fra Kina som har vært på veien nå I 2,5 måneder. Så han kom til oss for, han var fri for dekk, så han hadde faktisk vært på Nordkapp og passert oss og kjørt til Lakselv og ble sendt faktisk tilbake igjen til Honningsvåg fordi at vi hadde dekk til, på laget til hans sykkel.
0: Ja, ok. Det ble mye kjøring for han, men dere kunne hjelpe han?
1: Vi kunne hjelpe han, ja. Stort sett så vi... Så klarer vi å ta unna de turister som kommer om dagen.
0: Ja, det mange som kommer innom dere?
1: Vi har vel aldri hatt så mye motorsyklister på Nordkapp som det har vært de siste årene. Det har vært en markant økning etter den koronaperioden som har vært, ser vi.
0: Ja. Hva tid det liksom topper seg? Det juli som høysesong?
1: Ja, det vel det. Men du kan si fra 15. juni til... 15. august kanskje, så det full trøkk egentlig hele sommeren.
0: Ja. Hvordan har dere forberedt dere?
1: Nei, I år så har vi forberedt oss så godt som vi aldri har gjort før. Vi har forhåndslagere på dekkdimensjoner. Vi har Nord-Norges største lager av Michelin MC-dekk. Vi har økt våres reservedelslager. Vi kjører 24 timer service hele sommeren. Så den kan nå oss klokka 2 om natta, og klokka 6 om morgenen vi kanskje henter den på landeveien på Nordkapp eller rundt omkring. Mm. Og vi har også da investert I Texa diagnoseverktøy, som et profesjonelt verktøy for å ta diagnose på motorsykler. Og det også det eneste verktøy som I hele Nord-Norge som kan ta alle modeller.
0: Yes.
1: Ja.
0: Så dere klar nå for å hjelpe dem som trenger hjelp. Men det mange som får problemer og trenger diagnose, eller det sånne her vanlige ting som at batteriet utslitt og dekkene utslitt og sånne ting?
1: Det går jo mye på, sånn som du sier, på både batteri og på dekk og sånne ting. Men på nye sykler I dag, når jeg får noen feilmelding og sånn, så har vi ikke diagnose, så er vi ute og sykler. Altså, vi klarer rett og slett ikke å reparere dem.
0: Nei.
1: Og det som I våres hverdag jo aldri lik. Vi vet aldri hva vi får inn, vi vet aldri hva merke vi får inn, så det liksom mye som skjer den dagen det dukker opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sånn at dere får bestillinger fra turister som vet at de skal opp og forbi dere, at de sneier innom dere og får gjort servicen hos dere?
1: Ja, I år så har vi opplevd at vi har aldri faktisk hatt så mange forhåndsbestillinger på for eksempel MC-dekk, og vi har service også fra folk, og vi har faktisk bestilling en fra Australia, vi har en fra Italia, vi har fra Nederland, sant? Så jeg husker ikke alle som har bestilt, men det fra hele verden.
0: Mm.
1: Det jo blitt sånn I dag at man har digitale verktøy, så de finner det på nett, og motorsyklisterne de prater I lag, så vi ligger ute med ganske mange anbefalinger rundt omkring på forum og internetsider.
0: Ja, men det litt artig det. Da har dere gjort dere bemerket tydeligvis.
1: Ja, vi har fått gode tilbakemeldinger, så det er veldig artig.
0: Hvis du skal gi et råd til motorsyklister som planlegger turen nå til sommeren, hva vil det være da?
1: Det vil å få ta den service og ta den gjennomgang av motorsykkelen før de starter på tur. Det kan være en god ting. Og nummer to, så ja, kanskje være godt kledd for turen. Man vet aldri hva man, spesielt I Norge og Nord-Norge, så vet man aldri hva vær man kan oppleve. Jeg har sett mange, mange fråsne turister på veien her oppe, for å si det sånn.
0: Ja, det
1: har vært både våt og kaldt.
0: Ja, det kan jeg tro. Altså, selv blir vi jo også lurt her. Det sola skinner, og det ser så fint og vindstille ut, og så kommer vi ut, og så det 8-9 grader. Så det klart å kjøre motorsykkel I sånne temperaturer på sånne dager, det ikke varmt.
1: Ja, nei, det fantastisk. Fantastisk å være motorsykkelist når været der. Så, men jo som jeg bruker å si til dem, vi bor jo bak ræva på vår herre her oppe. Så det greit å være forberedt.
0: Det sant. Daglig leder i Motorsport Nordkap, du har en hektisk sesong foran deg, Benare Fjellbang. Tusen takk for at du var med i morgensendingen. Må du ha en fin dag.
1: I like måte.
0: Takk, takk. Frem til nyhetene skal vi høre Babel Fish. Her er sangen Out of the Blue.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
1: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
2: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
1: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
2: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
3: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukta.
0: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringen skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: NRK Finnmarksnytt. FRP avviser kritikken om at deres og Arbeiderpartiets forslag til ny motorferdselslov vil gi mer statlig styring. Senterpartiet, KrF og Høyre sine forslag urealistiske og vil gi mindre selvbestemmelse til kommunene, mener Bengt Rune Strifeldt i FRP.
5: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet, vil jo i utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og træ nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet.
4: Temperaturen i Finnmark kommer til å øke utover uka, det sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Tromsø, Rebecca Jastamin Stene. Til helga det ventet temperaturer godt over 20 grader i fylket.
6: Utover uka så blir det gradvis varmere, og så når vi liksom en ganske god topp frem mot helga, der det kan være godt over 20 grader mange plasser i Finnmark, både fredag og lørdag og søndag. Så det ser ut som det blir en fin helg.
4: Den endelige finansieringen av Sydvaranger utsatt til tredje kvartal i 2026, meldte eierselskapet Grangex i en pressemelding fredag. Utsettelsen skjer ifølge selskapet fordi potensielle investorer trenger mer tid til å gjøre sine undersøkelser. Administrerende direktør Christer Lindqvist sier han fortsatt har tillit til Sydvaranger-prosjektet. Og 31 turer over 8000 meter er nok, fjellklatrer Kristin Harila i Vadsø opplyste i helga at hun sett punktum for flere klatreekspedisjoner på disse høydene. I helga ble Harila skrevet ut etter et døgn på sykehus i Kathmandu med lungebetennelse og dehydrering. Det skjedde etter at hun onsdag nådde toppen på Mount Everest uten medbrakt oksygen. NRK Finnmarksnytt var ved Geir Samuelsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.
8: Klokka den 7:05 denne mandag 1. juni. Vi skal snart høre at Losa-lærer ved Nordkapp videregående skole er positiv til mer fjernundervisning på videregående nivå. Ikke enig med lærere av Hammerfest, VGS eller videregående skole som frykter en rasering av skoletilbudet. Det her skal vi diskutere og debattere nå rett etter Michael Bublé som synger Haven't Met You Yet.

0: Michael Bublé sang Haven't Met You Yet. Du skal ha en lom med Losa, Losa-lærer og hovedvernombud Daniel Ellison Mikkelsen ved Nordkapp VGS er positiv til mer fjernundervisning eller Losa på videregående nivå, sånn som fylkespolitikerne i Finnmark ønsker. Han deler dermed ikke skepsisen til lærerne ved Hammerfest videregående skole, som mener sånn her satsing vil kunne rasere både fagmiljøer og skoler i fremtiden. Leder for hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune, Raymond Robertsen, han mener det må tas grep nå, hvis ikke så vil man slite om noen år. Vi har med oss nå de to lærerne. Velkommen til Finnmarkssendinga, Tom Vidar Olsen, lærer ved Hammerfest videregående skole.
1: Takk for det.
0: Og velkommen også til deg, Daniel Ellison Mikkelsen. Du er lærer ved Losa på Nordkapp videregående skole. Velkommen til debatten.
1: Takk for det. Takk.
0: Først til deg, Tom Vidar Olsen. Denne løsningen med blant annet teoretisk digital fjernundervisning, du synes ikke den er så god, og mener den vil slå urettferdig ut for elever fra Finnmark. På hva måte?
1: La oss gjøre det helt enkelt å begynne. Vi må se skille mellom det Losa vi har i dag og det Losa man ser for seg, som man kaller for Losa 2.0. Det jeg er redd for, det er jo at altså, vi er langt unna alt fra før av. Det å ha digital undervisning, ja, det kan være et godt supplement der det er behov for det, der folk ikke kan flytte, der det er helsemessige sosiale grunner til det, der det hjelper små bedrifter ute med rekruttering i distriktene. Men jeg har ikke trua på at det her er den langsiktige løsningen for å gi Finnmarksungdommen den utdanningsmuligheten som for eksempel barn i ungdom da, i storbyen Norge får.
0: Så du mener den gir ikke et tilbud til alle? Ikke et godt nok tilbud?
1: Som man sier, det kan absolutt fungere for noen, men jeg har ikke trua på at det her er den løsningen som i kristallkula kan være løsningen for å løse utfordringen også ved de store skolene i Finnmark, som også ser klare nedgang i barnetallene. Mm. Det krever en annen løsning på nasjonalt nivå, det er ikke noe fylket kan løse. Det må løses med mer penger, fordi at det koster mer å drive skole i Finnmark.
0: Vi går over til deg, Mikkelsen. Kan du tenke om Losa-ordningen? Mener du den sørger for at elever i Finnmark får de samme mulighetene som elever ellers i landet?
2: Ja, det er jo det er som grunn for at jeg kom med det her motsvaret som den debatten, eller ikke debatten, men det intervjuet som var i forrige uke, da. Reportasjen som var i forrige uke, det er jo det at dagens Losa-ordning, sånn som den fungerer, fungerer jo for det, nå har jo jeg jobbet i Losa i de to siste årene, og vi har jo tilbud for elever i Finnmark hvor de får fjernundervisning i hjemkommunene, de samarbeider med arbeidslivet, og vi som lærere er både kompetent, og vi har veiledere ute i alle kommunene som følger opp elevene der de sitter stedlig, i tillegg til at vi har det sosiale med elevene, med at de kommer på minimum 5 samlinger i Honningsvåg. Vi har også andre turer vi reiser felles, og vi som faglærere reiser også ut til elevene i kommunen og besøker dem.
0: Du tenker at tanker om fjernundervisning der man sitter for seg selv og ikke får noen kontakt med omverdenen, det er det motsatte som skjer med Losa. Man kommer ut i omverdenen, eller?
2: Ja, det vil jeg jo i all hovedsak påstå. Det er jo elever som annen hver uke er i praksis i bedriftene og får møte arbeidslivet mye tidligere og kanskje oftere enn elever vil gjøre på en hovedskole. Mm. Nå er det jo viktig å poengtere det samme som han Tovida sa, at det her er jo ikke snakk om at det skal være en konkurrent til hovedskolen, men det skal jo være supplement for de elevene som ikke har mulighet.
0: Hvis vi ser på de elevene som ikke har mulighet av ulike årsaker til å flytte fra hjemplassen sin og gå på videregående skole, Tom Vidar Olsen, hva vil resultatet være for den gruppa dersom de ikke får et LOSA-tilbud og kan følge videregående undervisning fra hjemstedet sitt? Hva ville skjedd med dem, tror du?
1: Nei, altså valget er jo å stå mellom to. Enten har man en LOSA-undervisning for dem som bor i på de små plassene der det ikke finnes en videregående, eller den videregående ikke har det tilbudet de ser etter, så er jo valget å ha det supplementet som LOSA har vært i veldig mange år. Mm. Det er ikke det vi er redd for. Fordi at det behovet dekker LOSA sånn som det er i dag. Det er en utvikling av LOSA som vi er redd for. De må nå begynne å ha nettopp at det risikerer at det blir et konkurrerende tilbud, som vi til del ser med saken som pågår i Kirkenes akkurat nå, rundt diskusjonen om rørlegger stedlig eller rørlegger på LOSA 2.0. Det vi er redd for er også en utviding til det var på tidligere var det også på studiespesialisering. Det har jeg selv undervist et år til Båtsfjord. Og det fungerte ikke. Man fjernet studiespesialdelen av LOSA igjen. Og det snakkes det varmt om nå i politiske kretser å gjeninnføre en form for nettundervisning også for den typen teoretiske fag. Og det vi er redd for er jo nettopp at hvordan kvaliteten på det blir over tid. Hvordan skal man klare å veilede i fag hvis man ikke har faglærere på sted der eleven faktisk sitter? For det er en god del fag som krever ganske lang utdanning for å komme til, innenfor en del av teorifagene spesielt. I dag er det jo en yrkesfagversjon, den LOSA-en vi prater om. Og det jeg er redd for er nettopp at hvis man ikke tilbyr et studietilbud som er godt nok i Finnmark, så risikerer man at det fører til fraflytting. Det Daniel nevner i sitt motsvar er jo blant annet det her med at man er redd for totalberedskapen på kysten. Jeg er jo redd for totalberedskapen på generelt grunnlag for Finnmark. Når jeg nå prater med høyt utdannede mennesker og sier at hvis det her kommer til det, at de stedlige tilbudene blir dårligere og dårligere og dårligere, må skyve det over på digitalt, så velger vi å flytte sørover i stedet for å bli her.
0: Kan du tenke om det, Daniel, at denne LOSA 2.0 kan egentlig utarme skolene sånn som de er i dag, og plutselig så skal de fleste sitte på nettundervisning og følge LOSA-modellen, mens undervisning i skole blir tonet ned. Deler du den frykten som Tom Vidar har?
2: Altså, hva som skjer i fremtiden vet vi jo ikke enda. Jeg vet jo bare det som er stående nå, da, og hvordan det fungerer i dag. Og så er det jo sånn at vi kan jo ikke ha LOSA for alle elever på alle plassene. Det krever jo en del ting. For det første må jo lokaler, det vil man jo selvfølgelig ha på de store skolene, men man trenger jo veiledere, kompetente veiledere på plassen, og så er det jo ikke minst er vi avhengig av praksisplasser. Og har man ikke praksisplasser, så har man jo ikke heller grunnlag for å ha elever på LOSA-ordningen.
0: Men hvis man utvider denne ordningen da, til å også gå inn på studiespesialisering, og det blir en nettskole i Finnmark, fordi at færre barn gjør at skoler ikke klarer å drifte, og i stedet for å legge ned skoler, så kjører man på et sparebluss, men med mye fjernundervisning. Kan det være en fremtid som kan være skadelig for skolen, Daniel?
2: Ja, det er klart, hvis det hadde vært det som hadde vært grunnlaget og det som skal være argumentet for å beholde linje, så kan det jo i verste fall føre til det. Men nå tror jeg det at man må prøve å fokusere på det at den utviklingen som er, det merker vi jo også i Honningsvåg, at lokalt at vi har mindre og mindre ungdom. Og man jobber jo hele tiden før. Det er jo ikke sånn at bare for at jeg jobber i LOSA, eller at vi har en LOSA-ordning, at jeg ønsker selv at ungdommen skal flytte. Jeg ønsker jo det som er mitt ønske her, er jo det å beholde ungdom på de stedlige kommunene. De skal ha den samme muligheten som alle andre.
0: Det er jo et argument at de som holder seg på hjemplassen på mindre steder rundt i Finnmark og tar utdanning der, de blir kanskje også der når de går over i arbeidslivet, Tom Vidar Olsen. Det er et argument du tenker, det står seg.
1: Ja,
0: altså,
1: ja, det argumentet står seg for alt når det gjelder Finnmark. Det å holde på ungdommen på stedet er absolutt en ting som er bra. Men det kommer også til, og igjen, innenfor yrkesfagene, om man åpner her å berge kompetanse, for eksempel for elektrikerbedrifter eller andre anleggsbedrifter og så videre, så kan det her være en absolutt løsning, og den har jo vært en løsning over mange år. Men det er nettopp den tingen i krystallkula som ligger der. Det var en artikel i Altaposten for Utdanningsforbundet som kom på fredag, som nettopp peker på det her, der det startet med at er det Losa 2.0 risikerer å bli soveputa for Finnmark i stedet for utvikling. Det gjelder både for fylkespolitikere og nasjonale politikere. At man, skal man ha et stedlig tilbud i Finnmark som jeg fortsatt mener er det beste tilbudet vi kan gi ungdommen, det er å la dem gå på skole i lag med jevnaldrende, så ha det alt det det medfører som er i et klasserom. Så vil det koste mye mer å drive skole i Finnmark. Losa er heller ikke en besparende sak, sånn at man er klar over det. Losa koster mye mer per elev i dag enn det koster for normaleleven i skolen. Og de tallene sitt fylke veldig klart å vise frem at det her er ikke et billig supplement. Mm. Men det er et godt supplement som jeg sier, der det er nødvendig. Men vi kan ikke la det bli den soveputa som Utdanningsforbundet peker på. Fordi at vi trenger å utvikle også de stedlige, og vi trenger å tilby en bred utdanning i Finnmark. Mm. Hvis vi snevrer inn, så kommer spesielt de foreldre med høy kompetanse vanskelig å rekruttere, de blir vanskelig å beholde, de signaliserer at de vil flytte. Ja, det her påpekes veldig tydelig i den fylket har selv gjort nå i prosjektgruppa for Losa 2.0, så ligger det en analyse, en såkalt SWOT-analyse, altså en sårbarhets- og mulighetsanalyse. Den har ikke helt sett dagens lys enda. Vi som har lest den, leser den jo. Det står noen muligheter, men det står også noen store trusler og farer ved å utvide denne modellen så mye som enkelte politikere nå prater varmt om. Mm.
0: Jeg ser at denne debatten kan fortsette, og Losa 2.0 er vel noe som kommer nå for skoleåret 26-27. Da skal vi følge med på utviklingen. Men det var fint å ha dere med nå, Daniel Mikkelsen ved Nordkapp videregående skole og Tom Vidar Olsen ved Hammerfest videregående skole. Tusen takk for at dere stilte opp i debatt her på Finnmarkssendingen denne morgenen. Ha en fin dag videre, begge to.
3: Takk, Johan.

0: Bjarte Marion Woodseth med sangen Når taket brenner. Vi skal se hva som i avisen denne mandagsmorgen, Irmelin.
1: Og vi starter i Sør-Varanger avis som melder om noe du ikke har sett maken til før. For første gang blir det enorme tilstedeværelsen til Nazi-Tyskland markert med turstier og informasjonsskilt. Det den gamle luftwaffeleiren i Pasvik som nå tilgjengeliggjøres for publikum. Og her skal det være mye å lære, det sier hvertfall Kurt Wikan i Nasjonalparkstyret.
0: Så skal vi til Finnmarksposten. Der det Fløttesjau åpningsfest i Honningsvåg i dag. Robert Sandmo åpner nemlig Brillehuset i helt nye lokaler i Storgata, i de gamle lokalene til lekebutikken. Nå gleder han seg til å styre egne åpningstider i eget bygg.
1: Og over til Sagat, som har en god nyhet til de eldre i Porsanger, kan vi si. Eldrerådet har nemlig blitt informert om en ny tilskuddsordning fra Husbanken for hjemmeboende eldre. Og rådsleder Aina Hansen, hun håper ordningen blir godt mottatt, og hun husker at den var ganske populær forrige gang det var i bruk.
0: Så det Altaposten som står for tur. Dobbelt så dyrt å fikse moloen på Loppaøy i overskriften. Kommunestyret i Loppa kommune har allerede vedtatt en kostnadsramme på 600 000 kroner til en såkalt nødreparasjon av moloen i Meværhavn. Men nå må kostnadsrammen økes. Denne saken skal opp til behandling i formannskapet 4. juni og i kommunestyret den 18. juni. Kommunedirektøren foreslår å hente pengene ifra disposisjonsfondet.
1: Og til slutt så tar vi med en hjertevarm sak i Hammerfestningen. Trine Storvik, hun forteller hvordan hun kom seg tilbake i jobb etter hjerneslag takket være logoped Olaug Kristine Hansen. Og Olaug, hun startet egen logopedvirksomhet da hun så at tilbudet i helsevesenet var for mangelfull etter utskrivelse. Og Trine har bare en ting da, å si om hjelpen. Vi har øvd og øvd, og hun ser deg.
0: Hvis du går inn på våres hjemmesider på nett, så finner du flere saker. Du kan lese om Kristin Harila, som nå varslet at hun legger opp. Nå har hun gjort sitt for å gå på de her toppene. 31 turer til toppa høyere enn 8000 meter har det blitt på henne de siste årene. Eller så kan du lese en ny lov kan tvinge kommunene til å godkjenne mineralkjøring. Hans Ole Eira frykter en ny motorferdsellov vil gi mineralselskapet en snar vei til å kjøre i sårbar natur og i reindriftsområder. Og flere saker enn det finner du også på vår nettside nrk.no/finnmark.

0: Det var Blanco som sang Without You. God morgen fra Nusvåg, det været har vært helt fantastisk hele helga. Nå sitter jeg på verandaen og nyter kaffen mens radioen surrer og arbeider med å vente litt til. Hilsningen kommer fra han Magnor. Nå skal vi få nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
2: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det er tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
3: Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
1: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
4: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalpias.
1: Og dette er det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo er utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det er fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK.
0: Vi skal se litt på temperaturer og vær og slikt ganske snart, men vi skal før det innom ordføreren i Sør-Varanger som ønsker å fjerne grenseboerbevis. Åpenbar mistillit til kommunens befolkning, mener en av Russlands farerne.

0: var Slade som sang My Oh My. Høyreordfører i Sør-Varanger ønsker å fjerne ordningen med grenseboerbevis. Han frykter at de som reiser til Russland kan bli presset. En som reiser jevnlig til Nikel i Russland, mener ordføreren viser åpenbar mistillit til egen befolkning. Senterpartiet sier at dette her er et historieløst soloutspill.
1: Fra brygga at med Pasvikelva ser Ulf Hillonen litt av bebyggelsen i Nikel i Russland. Der er han ofte.
2: Ukentlig. Ukentlig å besøke mine gode venner og familie.
1: Det var en gang at det norsk-russiske samarbeidet i nord var så godt at det kom en avtale om at folk i kommunene Sør-Varanger i Norge og Petsjenga i Russland kan ferdes visumfritt innenfor et bestemt område. Nå vil ordfører Magnus Mæland i Sør-Varanger ha det bort.
3: Det er virkelig litt merkelig at staten Norge anbefaler at man ikke har utreisa til Russland, men samtidig opprettholder grenseboerbeviset.
1: Russere får ikke grenseboerbevis etter at Norge slutta å utstede dem i 2022, mens Russland fortsetter praksisen. Dermed er det kun innbyggere i Sør-Varanger som vil rammes av Mæland sitt ønske.
3: Min bekymring er jo at folk kommer satt under press, som også kommer tydelig frem med trusselvurderingen, særlig fra PST.
2: Mæland mistror sin egen befolkning, liksom at vi som reiser over skal på en måte være landsvikere for oss her. Overhovedet ikke.
1: Senterpartiet er et av støttepartiene til Høyreordføreren i Sør-Varanger. Gruppeleder Kurt Wikan sier det her dreier seg om et historieløst soloutspill.
4: Det er jo noe som i alle fall vi i resten av politisk ledelse ikke stiller oss bak. Vi ser at den grenseboerbevisen som vi har hatt nå en del år, det virker jo, og vi får en tid etter krigen nå.
1: Utenriksdepartementet ønsker ikke å si opp avtalen. Til tross for det dårlige forholdet til Russland, skriver statssekretær Eivind Vad Pettersson i et skjermbrev til NRK.
5: Vi ønsker fortsatt ikke å stenge dører for en mulig fremtidig utvikling. Dersom Russland endrer sin politikk og velger en ny kurs, er Norge åpen for å diskutere nye former for samhandling.
1: Ordføreren mener at han ikke trenger forankring i kommunestyret i denne saken.
3: Fordelen med å samarbeide med dem jeg samarbeider med, og fordelen med å være politiker i Norge, er at du kan ha meninger. Og jeg blir å ha meninger helt til jeg ligger i grava.
1: De fleste kan se langt etter en tur til Nikel, mens Hildom møter folk som er lei av krigen.
2: Det er folket som lider. Det er bare en kjensgjerning.
1: Det er anlagt en ny kirkegård i byen, og gravstøttene forteller hvem det er som ligger der.
2: Det er unge, mannlige, resultat av krigen.
0: Sa Ulf Hildonen i Pasvik, reporter her. Det var Gunnar Sætra. Vi skal se på temperaturen, og vi skal høre hva meteorologen sier om været i dag og i morgen. Men før det er det Jonas Love. Her hører vi Ja, ja, ja.

0: Det holdt til en 19. plass i Eurovision Song Contest for Jonas Love. Ja, ja, ja. Jeg mener det var 19. plass, var det ikke det?
1: Jeg skal ærlig innrømme at det har ikke jeg helt kontroll på.
0: Ja, det var helt ærlig av deg, det.
1: Altså. Det var ikke høyt oppe i hvert fall.
0: Nei, det var ikke så høyt oppe, det var ikke det. Men vi ser på temperaturen nå. De kommer til å bli bedre og bedre og bedre hvis du er glad i varmegrader. Men enn så lenge så må vi klare oss med 9 grader i Kirkenes, 10 grader på Tanabru, Vadsø 8, Vardø 7, Mehamn 9, Båtsfjord 7, Berlevåg 9.
1: Og i Honningsvåg 8 grader, i Hammerfest og Hasvik er det 11, Karasjok har 10, Kautokeino 8 grader, Alta 12 og Banak 11 grader denne morgenen. Og Alf Harald, du var inne på det. Disse temperaturene vil bare øke utover uka.
0: Ja, de vil jo det, og det trues med 25 grader, 24 og 25 grader fredag og lørdag og sånn, så det blir... Det blir plutselig alt for varmt.
1: Ja, da kan vi klage på det.
0: Jeg gleder meg til, jeg kan liksom sitte og bare passe og klage over varmen i Finnmark. Men ok, vi skal høre hva vær vi har i vente. Vi har snakket med vakthavende meteorolog og heter Rebecca Jastamin Stene.
2: Det skal absolutt bli varmere. Det er sånn utover uka så blir det gradvis varmere, og så når vi liksom en ganske god topp frem mot helga, der det kan være godt over 20 grader mange plasser i Finnmark, både fredag og lørdag og søndag, så det ser ut som det blir en fin helg.
0: Det er sant, men før vi kommer dit så må vi ta for oss ukedagene. Vi kan jo starte med dagen i dag, Rebecca. Hvordan blir det i Finnmark?
2: Ja, det er jo ganske lett skyet og mye solgløtt de fleste plasser. Det skal egentlig fortsette sånn utover dagen. Det kan være litt sånn spredt regnbyger først på dagen i vest, men det går fort over, og det er stort sett resten av dagen blir lett skyet eller lange perioder med sol. Og når det gjelder vind, så er det lett bris fra sørøst, og ut på kysten så kan det komme opp i periodevis liten kuling.
0: Og temperaturen er jo ikke sånn kjempevarm enda, men hva det kan ligge på?
2: Nei, det er ikke helt det store, men vi kommer fort opp i to siffra mange plasser. I Alta ser det ut som vi kommer opp i 10 grader i dag, og i Kirkenes 12, så helt greit til å være 1. juni.
0: Ja, det er sant. Men det er en god plass for flere varmegrader, men som vi får senere i uka. Hvordan blir morgendagen da?
2: Ja, i morgen så blir det enda lettere skydekke. På vidda så er det perioder med enkelte byger på natta, men det går også fort over, og så er det stort sett oppholdsvær og mye sol i hele fylket. Når det gjelder vind så er det fortsatt sørøstlig bris, og ja, periodevis på kyststrøk kan det komme opp i frisk bris, og på kvelden kanskje liten kuling.
0: Det kunne vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene fortelle oss litt tidligere i sendingen. Om ikke så lenge så blir det en runde med Finnmarksnytt, men før det skal vi blant annet høre Manne og Petter Karlsen med 5 More Reasons rett etter det her.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
6: I want to go out and watch these great athletes.
3: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Manne og Petter Karlsen. Sangen heter Five More Reasons. Nu er klokka knappe 9:09. Det er på tide med en runde nyheter. Finnmarksnytt får vi av Geir Samuelsen.
1: FRP avviser kritikken om at deres og Arbeiderpartiets forslag til ny motorferdsellov vil gi mer statlig styring. Senterpartiet, KrF og Høyre sine forslag er urealistiske og vil gi mindre selvbestemmelse til kommunene. Det mener Bengt Rune Strifeldt i FRP.
2: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet, vil jo i utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og træ nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet.
1: Temperaturen i Finnmark kommer til å øke utover uka, det sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Tromsø, Rebecca Jastamine Stene. Til helga er det ventet temperaturer godt over 20 grader i fylket.
3: Utover uka så blir det gradvis varmere, og så når vi liksom en ganske god topp frem mot helga, der det kan være godt over 20 grader mange plasser i Finnmark, både fredag og lørdag og søndag. Så det ser ut som det blir en fin helg.
1: Takket være Nussirgruva går eiendomsmarkedet i Kvalsund en lys fremtid i møte, det sier eiendomsmegler Fred Johansen til i Finnmark. Megleren har for første gang på lenge tre tomter til salgs. Han tror bygda kommer til å se mange nybygg de neste fem årene på grunn av den økende aktiviteten ved gruva. Den endelige finansieringen av Sydvaranger er utsatt til tredje kvartal i 2026, melder eierselskapet Grangex i en pressemelding fredag. Utsettelsen skjer ifølge selskapet fordi potensielle investorer trenger mer tid til å gjøre sine undersøkelser. Administrerende direktør Christer Lindqvist sier han fortsatt har tillit til Sydvaranger-prosjektet. Og 31 turer over 8000 meter er nok, fjellklatrer Kristin Harrela fra Vadsø opplyste i helga at hun setter punktum for flere klatreekspedisjoner på disse høydene. I helga ble Harrela skrevet ut etter ett døgn på sykehuset Kathmandu med lungebetennelse og dehydrering. Og det skjedde etter at hun onsdag nådde toppen av Mount Everest uten medbrakt oksygen.
0: Nyhetene har vi fått av Geir Samuelsen. Nå skal vi gjøre Jost. Her er sangen Grab the Moment.

0: Vi gjør til Joost med Grab the Moment. Irmelin, det noen som skriver til oss, selv om ikke det var mange fisker da, som var meddelsom på morgenen i dag.
1: Nei, men det hytteturperson som melder oss. Jorunn Petrine på hyttetur i Tana, og hun skriver til oss og spør, kan ikke dere spille norsk og morsom musikk? Selvfølgelig kan vi jo det.
0: Ja, ja, ja.
1: Hun skriver her også at Vaselina Biloppeggers er festlig, så da kan vi vel kanskje ta en låt fra dem.
0: Det skal vi jo gjøre, selvfølgelig. Det mandag i dag, det 1. juni, første sommerdag på ordentlig. Da passer det jo fint at vi skal ut på surfertur med Vaselina. Og med det så ønsker Farad Martinsen og Irmelin Kulbrandstad takk for følge gjennom morgensendingen. Geir Samuelsen har gitt oss nyheter, og vaktsjef har vært Stian Strøm. Vi tilbake i morgen til samme tid. Men nå...

0: Her NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
1: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det jo det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen i dag. I dag startet laksefiske mange steder her i landet. Også i år det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten i fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
2: Vi var i gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, så var kvart på fire var det vel vi var i gang for fullt. Da. Har fått en fin laks på land.
3: Hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
2: Julaften, nyttårsaften, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
0: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes neste par ut her i NRK P1. Hvor hiver dere fiskesnøret ut i dag?
4: Jeg lurer på om det blir i kjøledisken på butikkene. Eller skal du i Akerselva, Sean?
5: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken, få med oss noen fiskekaker hjem til middag i dag, Tone.

0: Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bronsegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til 9-timen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé. Det er hun som er selveste.
1: Vi er Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes. Vi er programledere i Nitimen i dag, ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio, og der har Torbjørn allerede, han er allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean, men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er,
1: ja. Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Ja, selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Men det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo du sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fisk, ja, det er aldri fisk. Det er aldri æ.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40 centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, store må du spørre meg, det var jo du som så det.
0: Ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var
1: helt nydelig.
0: Det var en crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge brons i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada. Ja. Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag, faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som det er, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har, beste eksempel jeg snakket om det før, er Casper Ruud, jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig. Så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø/Glimt. Fordi for noen år siden, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så sluttet å se på Bodø/Glimt. Og se hva som har skjedd.
0: Ja, det jeg mener. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes, ja, og feires, og det er mer rett, altså. Men få se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her, og venter på å komme inn.
0: Hun.
1: Så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: Austin der med Dasha her inne I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelige folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen, ja. Den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel. Men sånn det. Så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer. Altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte spreng til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldige? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det et litt avgrenset, eller altså det noe som ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen, særlig på vold og overgrep, da, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet sånt.
1: Ja, nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår I relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, ikke sant? For hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke I radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg. da, og tro på deg.
0: Mm. Dette er jo da, unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
2: Dagjobben.
0: Ja, dagjobben. Skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her, og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her, og din ja, utdannelse, psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen kommer krimbøker, så var jeg litt opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det, og det er jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap er jo et sånt mikrokosmos, der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner, og et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre, da, hvis det skulle komme til det.
2: Ja. Altså, det er jo en psykologisk thriller, ser jeg at det også blir kalt. Hva er forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
1: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
0: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
1: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lettere å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, sånn, litt sånn snikende.

0: kløver der. Bite av meg her inne I timen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo, om tre 13-åringer som finner et lik I den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem I årene som følger, og mange år senere dør en av dem I en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var I skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det!
1: Jeg får frysninger!
0: Det kjempeskummelt, og det står det bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker I Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige I innledningen av boka stort sett, men sånn det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
2: Jeg synes naboskap kjempefascinerende, fordi det mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som dannes, ikke sant? Hvor barna kjenner hverandre, går på skolen sammen, man vokser opp sammen. Man har en sånn 100-meterskog, eller aldriskogen som det heter her, hvor man kjenner, ikke sant, geografien, og alle har lekt gjemsel, ikke sant, I det området, og kjenner det så godt. Og så blir man kanskje sånn 12, 13, 14, og så skjønner man at det trygge, eller det barndomsmiljøet, det ikke så trygt da likevel. Her lurer det saker bak dørene da.
1: Ja, for hva skjer med oss når det trygge blir en trussel?
2: Nei, det jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det særlig, altså når vi voksne så vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel. Kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe, ikke sant? Det en del sånne veldig sånn ekle ting med det, og sånn jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her det veldig mye jeg som leser ikke vet I starten. At det kommer til å komme noen sånne, sånne oppdagelser. Var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn utgangsideen min. Så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet I hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang. Og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
0: Ja. Men

0: at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det. Da, wow. Da er det gøy.
1: Det må jo være helt fantastisk.
0: Ja, det er kjempemorsomt.
1: Men du, hvor vanlig er det at naboene våre er klin kokosgjerne?
0: Altså, hvor mange av oss er klin kokosgjerne da?
1: Ja, hvor mange er det da? Det er du som er grei på det greiene her.
0: Jeg er ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det er litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva er det som er, hva er det vi er villige til å dø for, eller drepe for, eller hva er det som gjør at jeg tenker at okay, hvis du truer meg på akkurat det, ja. Da er liksom all bets off. Ja. Nå kan hva som helst skje.
1: Ja, når jeg sier kling gjerne, så mener jeg den forstand du sier nå. Altså, det er jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva vi som driver oss. Ja. Bare så vi er tydelige på det.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
1: Ja, ja, men det er jo viktig. Ja. En viktig presisering.
2: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gira. Vi er fremme i stolen, og vi snakker jo om noe som er ganske mørkt. Og den her sjangeren, krim, psykologisk thriller, true crime, er jo enorme sjanger. Og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det er bøker, podcast, eller film eller TV. Hva er det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
0: Det er jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
2: bryne oss på det. Selv,
0: ja. Ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som er relevant for oss. Det er stor betydning, ikke sant? Vi, selv her i trygge Norge så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der er, tenker jeg, også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. Men kanskje på en trygg måte da.
2: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
0: Ja, nesten litt sånn, tenker ja. Jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva er det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok, også er i stand til å gjøre fryktelige ting? Og er jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
2: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Det er et meget godt spørsmål. Ok, det nærmer seg sommerferie. Det er krimtid. Vi her i 9-timen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
0: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train er bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her I forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå... vi der? Vi har tatt bronsemedalje I ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye. Mm.
1: Men det kommer I andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse I fotball I OL I Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det hockeygutta. Det altså så fantastisk. Mirakele I Zürich. Vi slo Kanada I bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har cirka 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det så stort.
2: Ja, det er helt enormt.
1: Det så stort.
0: Det helt sykt.
1: Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så, går jeg, så liker jeg å gå til Sverige. Kommentatoren I den store avisa Expressen I Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert I går I en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
1: Med hjärta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Alltså det går så ut över hela kroppen. Ja, men, tårer,
1: det så vackert och det och det detta som detta laget har gjort. Det hockeyfeber fordi vi står sammen. Altså det ett hjerte og passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så
0: unnskyld det. Det var nylig.
2: Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Ja. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak I en av gutta.
2: Du har kontakter I miljøet.
1: Jeg har kontakter I miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, du der?
3: Jeg her, vet du.
2: Oi, god morgen! Gratulerer så mye!
3: Tusen takk. Her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg, altså. Jeg har mistet stemmen og litt sliten I dag, så...
2: Hvordan
3: så
2: ble
3: det
2: en
3: helt fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem I dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn, ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det helt sinnssyk stemning her nå.
0: Ja, fy faen, men dere flyr private hjem, det du sier, Adrian?
3: Det blir private, ja. Det et sånn der class, det vel sånn charterfly som egentlig skulle til Gran Canaria som vi skal få låne nå. Da. Så,
1: ja, det jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion I pausa mellom, I fotballkampen mellom Norge og Sverige I dag også?
3: Vi skal gjøre det også, ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona, så jeg blir litt rann hos deg. For da har jeg bare vært borte I 8 uker her, så du blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt. Altså, som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjertet. Og passion fra dag 1 I mesterskapet. Dette sånn typisk Petter Thoresen-hockey, vil jeg si da. Vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du ute på her. Og ja, vi har vært et lag som, som spiller for hverandre, og vi hadde jo aldri I verden trodd at vi skulle få en bronsemedalje I verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian. Nei, unnskyld, nå avbryter
3: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom, Tjekka, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her helt rått.
1: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her da?
3: Nei, det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada. Så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
2: Og fortell om det.
3: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen da, treneren vår. Han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg-og-dalbane av følelser.
0: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev vi jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
3: Ja, det kan man kjenne på. Man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da, det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag, da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og den der stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borti Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
1: Absolutt, på Hamar, ja.
3: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute
2: I Mjøsa.
1: Nei, Ankerskogen.
3: Nei, ikke Mjøsa, ute I svømmehallen, ja. Som hvis vi kastet hverandre nedfra og sånn, så det var litt sånn stemning da, hvor ja, vi var rett og slett en kamerating på tur, og det var, vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landa som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, så det, kanskje.
1: Det det.
2: Ja.
3: Ja, det det.
0: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlekk på rideren når de skal ut og reise.
1: Suksessoppskrift.
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en eller annen måte, Adrian.
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet, det Jahn Teigen sin Optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjenes det, ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, ja. Så kommer optimist på høytaleren, altså, du har lyst til å vinne igjen da, du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja. Ja, men da får hun enda en gang, Adrian, tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der er 3 personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De 3 er altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De 3 er siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av 4 gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med der nytt å komme til melding om at en 17-åring er dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han er dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han er også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke er rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
2: Dronning Sonja er friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i 1 uke på grunn av hjerteproblemer, men nå er hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han er der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet er å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
2: Flere kongefamilien på jobb i dag, det nytimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, nå forventer vi.
2: En invitasjon,
0: ja. Ja, helt opplagt. Fan, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så er jeg fornøyd.
5: Ok. Ja.

0: Det var altså Mark Amber Belong Together her i ni timen, hvor vi er sammen. Sean Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss i appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet i ferd med å gi seg, på radioen spiller de Optimist, Cheerio og Walk of Life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det er god stemning. Men så er det jo det med Kayser da, at vi hadde så utrolig lyst til å bli invitert av en Kayser. Det viser seg sånn at det er jo da bare en mulighet til det.
1: Det er bare en mulighet til det. Trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det er bare én, og det er jo den japanske keiseren faktisk, og det er jo da Naruhito som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak i han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd i Japan i 5 år da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto i en vakker stor park midt i Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre, da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren i Japan ikke stiller i keiserens nye klær, som i eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss, og sier du, det finnes bare én, for hæ? Og så nå er jeg inne her, og så står det også keiser, altså ordet er i Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser er avledet av tysk kaiser, som igjen er avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som Kaiser. Og da er den slaviske titelen, det er tsar. Oh. Og nå er det da i vår tid, moderne tid, så er det kun monarken i Japan man bruker keiser om.
1: Men er den da, er keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen, ja, altså, ja.
1: Vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det, vi tok det litt ned her i Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men den konge.
0: Europa har vi, vi har tatt det litt ned i Europa, rett og slett. Ja. Og det kanskje handler om at kongen blir i sitt land på et vis. Ja. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen. Kronprins Håkon, han er jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det er veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det er bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar. Ja. Tradisjonell bar i Tokyo.
1: Er det ikke en norsk bar i, tror du de går dit?
0: Kaffebar. Fuglen.
1: Fuglen, ja.
0: Kaffebar, ja.
1: Tror du de går, jeg håper ikke det er så kjedelig.
0: Hvis de er riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men er ikke det litt kjedelig? Reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar i Tokyo?
0: Jeg håper ikke. Det er litt artig.
1: Ja, litt artig det er det der, men er det artig nok? Og er det en bra måte å bruke tida si på?
0: Jeg vil anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur i Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han er ute i gatene.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: men det sa Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han, og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er, veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafla enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norske bar hvis han ønsker seg det.
1: Ja, ja, var ikke jeg mente på ingen måte å disse fuglene, var ikke det jeg mente.
0: Nei, det skjønner
1: bare,
0: vi jo.
1: Ja, ja, det er godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglen er et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
2: Ja, sånn er det bare putte på en mynt her, altså, for da du synes at det er mye rart å observere her inne i byen, Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
3: Det er veldig mye lyder, biler, lyder og mennesker har dårlig tid. Og...
2: Ja, for det er litt, for at du bor, altså hvor?
3: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
2: Og hvordan er det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
3: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som er over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg har sett menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
2: Og Elverum, er det da ordentlig det er, byfølelsen?
3: Det er byfølelsen. Der er det busser og 2 handelssenter og sånn.
2: Ja, hva observerer du når du ser folk her som har hastet forbi?
3: Jeg synes det er helt utrolig at det er sånn, de løper til en vanlig buss, og så tenker jeg det, åh, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg er ikke bussen, må jeg vente dagen etter.
2: Yeah.
3: Men her er det liksom 5 minutter til neste buss, eller bane, yeah. Og likevel så løper man.
2: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
3: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
2: Høre bjørnen?
3: Jeg kan ha hørt den, ja. Ah. Når jeg er tidlig på do på utedoen, ah, så har jeg hørt den.
2: Og hva er det du hører da?
3: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Ah. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånn, elgjoks eller sånn.
2: Ja.
3: Men det var bjørn. For jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
2: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du da, ja, det er spennende.
3: Og så ulv selvfølgelig, sånn, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
2: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som er veier over.
3: Jeg har sett en gang, det er meg veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett alfa, stor alfahann, og den var nok sikkert over 80 kilo.
2: Nei.
3: Det var så,
2: men Vigdis, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
3: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det er 2 hannkatter. Det holder for meg.
2: Det holder for deg?
3: Ja.
2: Jeg har... Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
3: Så... Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
2: Ja.
3: Men nå er det meg og kattene.
2: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
3: Ja, der både er de jo rådyr, og de hopper over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn. Så det er det spennende.
2: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk, holdt jeg på å si.
3: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
2: Så det driver du med daglig nesten?
3: Ja, så det er jo det man gjør vår sommerhøst, er jo å sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
2: Og da har du motorsag, eller?
3: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
2: Nei.
3: Du bruker øks, da, eller?
2: Nei.
3: Altså, jeg snakker med en mann som heter Øyvind.
2: Ja.
3: Jeg bruker du motorsag?
2: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen heller.
3: Nei.
2: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummler det her.
3: Det er, jeg kan gå være midt oppe på skogen midt på natta på Finnskogen, men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg er kjempeskummelt.
2: Ja.
3: Da, holder jeg på veska sånn.
2: Jeg gjør det?
3: Ja.
2: Savner ikke folk da
3: der
2: ute?
3: Nei, ikke helt tatt.
2: Nei.
3: Nei, ikke det. Jeg synes det er nede og besøker barn og barnebarn. Ja. Og der kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
2: Og hva jobbet du med før i tida?
3: Barnehage.
2: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra?
3: Ja, utfordrende barna.
2: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
3: Så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg, egentlig.
2: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestue?
3: Jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg til jeg dør.
2: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
3: Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenk deg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og...
2: Så nå, gleder du deg voldsomt til stillheten igjen?
3: Ja, når jeg sier ha det til deg, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
2: Oi, oi. Ja, det her, her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
3: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
2: Ha det bra!
1: Ja, men det, da vet vi det.
0: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre. Ja. Og bra er det.

0: Oh Blonde der med Hot Air Balloon. Du hører på 9-timen på NRK P1. Det kjempeglad du gjør, Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathiesson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, på internett, som heter Chicken Shop Date.
0: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjede-aktig, altså inne på en liten sånn, en sånn fastfood-restaurant. Ja. Der skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store, store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store, store, store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
0: Ja, du, jeg har sett hele det.
1: Har du sett
0: det? Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
2: Ketchup?
3: Ja.
2: Ketchup? Would you like it all
3: no,
2: away?
3: No, or just, no, sorry, no, no, no.
2: Just
3: very,
2: on the side.
3: Very disciplined.
2: Oh, you're going to do it like that? Okay.
3: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there? Wait,
2: just don't do too much. Well, that's not enough.
3: Not enough?
2: No. Okay, that's fine.
3: She's fussy.
1: She's fussy.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
0: Men også det at han gidder på en måte. Ja, ja, ja. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, de der, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, er litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
0: ja.
1: Paul McCartney.
0: Ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdanig, de utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer og litt kjedelig kanskje for han, fordi de klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
0: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det er ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men det, fordi det er, så, det er det samme intervjuet han har gjort 150 ganger, men det er bare annerledes. Det er et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg du som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det er veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre Nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilt av hun, inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney er jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge.
0: Ja.
1: Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
0: ja,
1: men, på første plass.
0: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Det blir mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man on the Run, som handler om Paul McCartney og hans tid etter The Beatles, og da han startet bandet Wings. Veldig god dokumentar med mange filmer og bilder og ting som vi ikke har sett før. Så den anbefaler jeg på det sterkeste. Var det Apple, man tror? Jeg tror det var Apple en av strømmene. Det kan du jo finne ut da.
1: Ja, Man on the Run.
0: Man on the Run, som jo er et omskriving av Band on the Run, som jo er et av Wings aller største hits. Men ok, men Silje, vi må vel nesten feire 1. juni 1967, da albumet kom til Norge.
1: Vi må det. Du skal få lov å velge hvilken sang vi skal spille.
0: Jeg velger den, ja det er jo bare fine låter på albumet selvfølgelig. Jeg har gått for den lengste. Siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det er A Day in the Life.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haik, I'm on your side her i Nitimen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathiesen, i gang med noe flytting, og jeg lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig i dag. En merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det er helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 sånn hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinning, ja. Ja. Da har vi til Easy, som er vår, i Bærum, som er vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der. Vi har et last stående som vi skal ta i løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det er jo helt, og i går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta. Så det gjorde jeg i går, og det er klart, da finner du også mye rart. Nederst i hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned den andre enden av hagen så var det noe stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller som jeg ikke har sett.
0: Ikke frist da til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank. Ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på? Det, du vet, du skjønner bare på en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for de er så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit i det hele tatt.
0: Nei, nei.
1: Det er sånn det digre beist, Anno, hvis du kan si det, om Anno steiner. Så var jeg også inne i, ja, forresten, en liten ting her, som jeg er litt nysgjerrig på. Jeg var inne vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der er det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev i ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sjukt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn i, hva slags edderkopp er det?
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så er jo edderkoppspinne den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn i en ståltråd, jeg hever lista enda mer.
0: Så overdriv du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt.
1: Ok, litt grann da. Men den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, er at det er en kjempeedderkopp.
1: Ja.
0: Altså en sånn som i skogen i Harry Potter.
1: Ja.
0: Altså en sånn, som en hund liksom.
1: Ja, som en liten hund, som en schnauzer, som dundrer rundt der. Men det var helt, da skvatt jeg litt. Ja. Fordi jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn. Jeg er ikke noe glad i edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp i garasjen faktisk. Der pleier å trampe rundt. Du kan høre det inn når de går rundt i garasjen. Men altså, finnes det en edderkopp i Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Nei. Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for nå.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var det
0: også. Men også litt spennende, så at du har vært helt sånn Indiana Jones nede i drivhuset der. Med sånn hatt. Og marsjete, det er det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra marsjeten, ja, det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje. When

0: Espen Lind, Gwen, Susanna Christ og alle som så hver gang vi møtes, som han var med i, stilte seg jo selv spørsmålet, hvorfor i all verden hører vi ikke mer på at han synger? Kan han ikke synge mer? For vi har jo nesten glemt det, at han jo en fremragende artist, og ikke bare dommer, nei, eller hva det nå heter, jo.
1: Glem aldri, glem aldri Sway.
0: Nei,
1: Med dreads og kvit dress og kvit flygel. Vi må si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bodø, da Bodø gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, okay, Espen Lind hadde ingen i finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med i finalen, du, Øyvind Bekkvold, i The Voice i år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med i 1999 og 2008, men jeg dessverre glemt. Men, men du vet hva, sånn? Jeg står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med du eller Lariel.
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg var nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du er både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, i Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet er som 33 år gammel Ariel som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk i ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt, har måttet prøve meg frem, hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt i alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også, så har det vært rom for å ta det opp igjen.
2: Bruker du dette i tekstene dine? Altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt. Mitt fokus i musikken er stort sett tekst og melodi selvfølgelig, men jeg holder det ganske enkelt, fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan dele det du kan dele, altså av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det er jo ikke uvanlig, for alle mennesker går gjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste, å kunne relatere til tekstene, at jeg føler noe, føler meg mindre alene, så det er på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan er det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det er sitt eget liv og det er mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken, blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det er fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Det har jeg absolutt, og det er jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det er veldig, veldig fint, og det er jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen er jo en hard bransje. Veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da. Det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som er viktig, og som ligger nært hjertet, og grunnen til at man har lyst til å dele, da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan er hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor er det tryggeste, fineste menneske i verden. Det jeg elsker med bestemor er at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det jeg er. Kan bare eksistere sammen med henne, og det er bare omsorg og kjærlighet, så det er så fint. Jeg er veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor er det liksom, og hvordan prater dere? Det er jo to generasjoner imellom.
3: Min bestemor er 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det er veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, en veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du forteller om akkurat den låta.
3: Ja, den låta jeg skrev om en eks. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det er sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du da opp igjen etter det?
3: Altså, det er jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinsdag eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mumifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mumi som du skal få tatovering av nå, Ariel?
3: Ja, det er det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mumitrollet. Så det føles litt trygt, og hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mumifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem er det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp. Det var jo også, kunne jo også være symbolsk.
3: Det er ganske symbolsk faktisk. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig, og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy. Tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det jo det som så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, yes. Og så fin musikk på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her i nitimen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg litt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det jeg innenfor, men det ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen spinne, som jeg møtte på i drivhus i går. Som sagt, vanlig spindelvev var overalt, men så kom jeg bort til en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd. Så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Tipp og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til er det digger å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag.
1: Det, men
0: akkurat i dag hørte ikke de på. Nei. Så her er det jo noen muligheter sånn for å vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi. Det
0: så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det bare å henge med.
0: Ja, heng med. Og vi spiller fin musikk og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper i under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du har gjort en slags sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det.
0: Ja.
1: Det er sant det. Det var stas. Vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det mitt tips. Go hockey in your heads.

0: hører NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette, hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje det?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er jo noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med nye giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Og for så... Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å gi slepp på alt det der. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja. Så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier oss bare velkommen til det her høydepunktsendingen.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Wow, shit, oi, oi, oi, oi.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå holdt jeg på å røpe
0: ja.
2: Det som vi skal i gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal i gang med en klassiker.
0: Å, oh, ja, så ja, klassiker.
2: Gjett Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her i landsmøtet, og da er det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten, hvor er diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Ja, jeg bare noterer, bare skriver det.
2: Noterer, ja. Oven. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva er Karlsen hitten her? Hva er det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
3: Spennende.
0: Ja, det er oss kanologe og spenning her i landsbygd.
2: Dere er gode på det, altså. Ok, vi får høre hva som er den ekte sangtitelen, og da er det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: Wikipedia-valsen, mine gode venner Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia-valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Christiania, og, som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Christiania er?
0: CX.
3: Det er for C.
0: Jeg har ikke peiling. Christiania
3: bare kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig.
0: Altså
3: som i kryss, ja. Xania. Så det har vært kortformen for Christiania, vært brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 ble navnet endret til
2: Oslo.
3: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så skjønner du ikke begynner med det. Da er det min tur, og vi skal nå til en... se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard?
3: Sportsklubben 19?
0: Ja. Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i tredje divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamp i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Has kommer han til svar, eller driver du å hinte fortsatt?
0: Nei, jeg hinte fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Elin! Djerv 1919, de har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på, tvinge seg til å se Sportsrevyen for å få være oppe litt lenger. Vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt
0: vanlig. Byen heter ikke Idaho.
2: Nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn. Herre fornavn. Det var en kjent sånn her, fyr som drev og svømte med skata og hadde dyrepark i Australia og sånn. Så han døde ganske ung.
0: Han
2: var kjent som Crikey, brukte han å si.
0: Hva heter han da? Men heter han noe på I?
3: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
3: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: Ja, da kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist, det ikke det da?
1: Oi, oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble det så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia, hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De altså I toppen blant australske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver, Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en cymbal.
2: Ja, det synes jeg at muten ramlet ned på hele trommesettet. Ja.
0: Og cymbalen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, stivt fremover ser han, mens alle de som sitter og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk. Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag, så hadde noen ropt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Altså, det skal jo ikke skje det her, spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres, og kanskje også ødelegge litt, I hvert fall for konsentrasjon. Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller. Ja. Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin. Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-siden sin, så jeg tror de taklet det fint, alle involverte.
2: Ja, ja.
0: Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare sats på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velte noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må jo nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle nesten tro. Ja, ja. Og så har de sånne håndtak på dem,
2: ja.
0: Som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv.
2: Nei.
0: Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, men, og så den tuba-kompis som endret.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han takker ikke ut sin egen mute. Det en annen en som takker ut muten for den.
0: Ja. Og det jo det som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det jobb å ta ut mute?
0: Nei, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da.
2: Nettopp.
0: Så det her jo, dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som en venninne av meg kalte det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk. Kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja. And one time, at
1: bandcamp... Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
3: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
3: Ufta.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
3: Nei, hatt når det skjer!
2: Ja, og hva tror dere skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
3: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Mm. Det er henging. Mm. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
3: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdte Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at like ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
3: Ja. Yes. Er det kanskje derfor det heter å bli bura inn?
2: Kanskje.
0: Fisj, ja.
2: Mm. Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med. Og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben, men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og tatt pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kappes om å sitte i stolen før de skal fly tukt over Europa.
0: Ja, for de er sånn tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På flytukt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da to piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Dette er 1968, så altså det er ikke krig lenger nå som så den.
3: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
0: Ok. Før de ikke bare kastet den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, mm. Og når han da kom at henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolen ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å sitte i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd to ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også. Mm,
0: sikkert rom i alle tørsene.
2: Han ble overkjørt etter å sitte i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overturisk tosk, sett seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, altså.
2: Når det har skjedd, 1972, da det er etter at enda en renholder har trakket feil og kommer bort i stolen, og ved et uheld og blir syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: På tide.
2: Han tar stolen og putter den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer den kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si på
3: stolen. Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning da. En møbelforsker faktisk, som har sett seg og sett på en stol her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den, undersøkt den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Hva alle dager jeg da? Bare en helt annen forbannet stol? Ikke godt å si, men fiffi fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvik Våg det med Indie, og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så er det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år i forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap i Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst, høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men i denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, og det enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på 17. mai. Det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. I Frankrike ble i alt 180 politifolk skadd i opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain i fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.
5: Hit the beat and take it to the first now.

0: Duffy er vokalisten her.
1: 2008, tipper jeg. 2007.
0: Ja, det kan hende. Det har jeg, får ikke sjekke der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
1: Ja, men det har vi ikke tid til. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster tidsmessig, ja. Så jeg setter det etter Let It Be og
0: før Sundreberget.
1: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
0: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen, du skal få topp 3 verden, Tadsjikistan, du skal få fri bar med karriererådgivning i alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover i den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
1: Ja, det er bra.
0: Som andre ord, oss driver med noe helt annet i dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det er høydepunkter, så det er de tingene oss mener er best.
1: Ja, og det er jo ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det er ikke noe som... det er helt greit. Det er som vanlig helt greit opplegg i landsmøtet på PN.
0: Det er det. Og her, vet du, The Weeknd og Daft Punk.
1: Oi, den er fin.
0: I feel it coming.

0: Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
1: Yay!
2: Yeah!
1: Hei til deg som hører på.
3: Satt lenge og øvde på den.
1: Ja, veldig bra.
3: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der jeg øver enda mer i. Mm.
1: Oh, ja. Ja.
3: Men det ble en kortere versjon.
1: Okay. Ja, ja, ja.
3: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan.
2: Tadsjikistan!
3: Og hvor er det?
2: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kasakhstan, men jeg er veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
1: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg også da.
3: Ja, ah, det er veldig, juksing. Veldig innlandet. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kyrgyzstan og Usbekistan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ordentlig sammenklemt, ja.
3: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
1: Ja. Oh.
3: Så her er det fjell.
4: Nettopp. Så hva hører det? De er et land som ikke har kyststripe.
3: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet og, ja, selv litt bomull og aluminium.
4: Typisk, det er jo slik oss driver med.
2: Hvem gjør ikke det? Selv litt bomull og litt aluminium.
3: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal høre musikk?
1: Åh, jeg tror de ser øst.
3: Øst?
1: Ja.
3: Torfinn, du ble stille.
4: jeg tror du er mer sånn djupt ned i sin egen folkemusikk, jeg. At de ser ikke ut i hele tatt.
2: Mm.
1: Ja. Åh.
2: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
3: Mm. Ja. Vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.

0: Det var Marlboro kazakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Som går det med det, Torfinn?
4: Ingen anelse, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå i år?
1: Jeg tror bare jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: nei,
0: ikke så lett.
1: Nei, jeg leste ferdig på, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, ja, med samme navn da. Det var det meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtalen med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, nå blir det rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forsto jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte.
4: Ah.
0: Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen.
4: Okay.
0: Du kan snu, sa han.
4: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Sven. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
4: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av bruket bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: er det... dette, altså, vi skal til Japan, ja. Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig blir det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi
2: har. Ja, det, ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja, du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartenderer, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå. Åh, tenk meg, øl. Det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit, få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Øktene de varer vanligvis mellom 60-90 minutter, og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon. Og så er det det er ikke noe press. Det er ikke sånn at hvis du har gått dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale, og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendigvis at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
2: Ja, hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, det tror jeg finnes, fordi vi snakker om Japan. Landet er kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
2: Koroshi.
0: Det er død av overarbeid.
2: Åh!
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
1: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge i et program der det er ingen brydd som har snakket norsk og engelsk. Eller karriereskiftet da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
1: Ja, for der er det sånn at folk søver overalt fordi man er så sliten. Og...
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
2: Nei, har de det?
0: Altså? Jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
2: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett det her, Tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
2: Ja.
0: Og det er det.
1: Jeg tror landsmøtet må til Japan ja.
0: Og ha et utenlandsmøte. Ja. Jeg stemmer for det.
1: I en sånn kapsel.
2: Fri bar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfelle. Skal du betale en barn da?
2: Ja. Okay. Nei!
1: NRK tar
0: det. Han sa ja, vi gjør det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfelle, denne barn her, men kanskje noen her til

0: La meg få gratulere Ole Jon imens med dagen. Det kom bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det er Synøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det er jo litt gøy da.
1: Vet jeg ikke hvem jeg ringer til.
0: Nei. Aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men det var... Nei! Hva sa du?
2: Å nei, hei, det tror jeg!
1: Åh, vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi deg mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei,
1: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt
0: det. Du tenker å gnide inn, Sven, nå.
2: Ja, altså, ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard.
1: Det er jo, ja. Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det er garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skal bare ut og hente liksom, og så bare, du skal bare fikse den garasjeporten du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke virket sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
1: Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses-redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet her, så nå er det bare egentlig bare avslapping.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei, hei. Velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk. Det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det. Det jo i en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, noe litt skummelt i tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vikken her må vi prate om 3i Atlas, siden den bare G og G. Og hva 3i Atlas? Jo, 3i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn i vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn i. Vår oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyr i Hardangervidda, skulle jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det i en galaktisk sammenheng. Og den arma til mjølkeveien her, oss, her ute hos oss, den forsvinner jo andre veien inn i et enormt sentrum til mjølkeveien. Og 3i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo i oktober, og begynte å se den i september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars i oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, i en solsystem-setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har to astrofysikere ført denne her med Argus-øyene, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye av 3i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt så ser det ut som at 3i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i Atlas som en 5,6 kilometer i diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis du tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: Ja, de fyrer ikke av missiler, liksom.
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags exos-avgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram i løpet av et 7,2 timers intervall. Så i løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader i hver retning. De to andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe i lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende i ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort i rett linje. Men 3i Atlas, den kurve, den som en skruball som går i 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut til å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det er jo den store utfordringen med å faktisk se tre i Atlas, det er at 99% av det jeg ser er eksos. Det er det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, er gjemt bak det her. Akkurat nå er tre i Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber i barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt av seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten å måtte rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så den neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler, og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på sett. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke?

0: Sommerens kommer. Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri. Og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva med, sa kronprinsen, om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han ville reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Også kongen uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varslet meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legerne har sine prosedyrer som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva med stå på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakka dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han sa han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag. En reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen. Og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody Set Them Free. Klokken har blitt 13:30. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettssaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské, men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon i 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Schlösser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå, uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det jo ikke noe stort, skal vi si, tankegods eller teorier eller noe manifest som vi har sett I andre saker hvor, hvor man har hatt lovbrytere som har sagt at de ønsker å begå terror. Dette fremstår mye mer sånn, skal vi si, overfladisk og litt rotet og vanskelig å følge med på, for å være helt ærlig.
0: Til slutt, det snakk om at det kan bli aktuelt å be om forvaring her, en straff som kan bety at Wilms aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom I sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre, og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnemt tre sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for den rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens, klokken passert 1:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gang.

0: P1.
1: Vi tar været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og i Lier I Buskerud med 24,8 grader. Meråker I Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord I Trøndelag og sør I Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst I Agder og sør I Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. Juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og perioder med sol. Det blir mest sol I Troms og periodevis noe mer skyer I Finnmark. Så blir det mye sol nord I Nordland I dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger særlig I kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, I indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og perioder med sol, I kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær I sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger I kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen.
0: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
1: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten vi har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber på NRK P1.

0: selveste Justin Bieber. Når klokken straks 2:50. Du fikk Sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du invitert dit, Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverdenen allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabel I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger. Jeg har det.
0: Ja.
1: Vi gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og dratt ned dit nå, så blir det ingenting. Da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Enge, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld. Hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabel og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjempris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjemt da, I skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant Mirabel da? Det ikke en vanlig grill, det der.
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden, på en måte, I forhold til smak.
0: Hvem som reiser ut I Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig. Det både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte, da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si.
0: Men har du merket at det noen, har det vært noen de sånne mystiske gjester der da, I siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26. Så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge når vi reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant? Men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Hva, altså dere har jo ikke en stjerne nå. Hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabel I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyr masse for Mirabel og hotellene våre, men jeg vil nå si at det betyr like mye for hele øya Austevoll, og ikke minst bygda Bekkjarvik og den destinasjonen og kjøpesentrene og butikkene og alt som her i forhold til gjester da.
0: Vi får se hvordan det går. Du nå I hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabel, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Vi krysser fingre.
0: Det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
0: Ikke sant? Lykke til med alt
1: Tusen
0: sammen.
1: Tusen hjertelig.
0: Vi håper på norsk festkveld I Danmark. Vi tar norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for i disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pomp og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord, fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som var bra, og ikke bare straffe det som var galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfila og ikke noe moms.
0: Ja, hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebårhjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Ok.
1: Men det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot, altså det mark, og den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden, så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-60 år siden.
0: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde vi laget 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, hadde du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla, så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden, men...
0: Ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også I en tale der for noen år siden, og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge, men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke som. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som,
0: ja, det
1: som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som når jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Oraklet talt, fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge, du stifter og arbeidende synleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller AHA på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema På NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet her. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk Ahas mektige Stay on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen autopilot. Petter Stordalen som flyr denne festglade feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede i Schweiz som snart lander i Norge, blir fuktig på Gardermoen også, de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de I kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige, eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der, dagens I dag var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoffe Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen din I morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk I Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen I Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også I går kveld.
5: Nei, den var rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øyet I dag.
1: Ja, og I kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: God ettermiddag, folkens. Det 1. juni, og denne uka så skal vi få kose oss med temperaturer på over 20 grader. Tenk på det. Så det bare å finne fram utemøblene og vaske dem og ta fram putene så du har noe mykt å sitte på I solsteiken. Nå det sommer, og denne mandagen så det meg, Anniken Pedersen, som ønsker deg hjertelig velkommen til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Jo Hermstad Tronsen også med oss, og han skal gi deg nyheter snart.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Og med det så skal vi alle få en nyhetsoppdatering fra Troms og Finnmark. Den får vi av deg, Johanstad Tronsen.
1: Ja, vi starter faktisk i Japan, for det norske Polarinstitutt har i dag fornyet samarbeidsavtalen med det japanske forskningsinstituttet NIPR. Avtalen formaliserer over 120 år med samarbeid innen logistikk og forskning i Arktis og Antarktis. Kronprins Haakon og prinsesse Takemoto var til stede under signeringen i Tokyo.
2: Det at kongehus fra begge sider er til stede her når vi skal signere denne avtalen, det understreker jo viktigheten av polarområdene, men det forteller jo også noe om den tida vi står i, og hvor viktig det er å samarbeide mellom Norge og Japan innenfor polarforskninga.
1: Det sa direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke. Og torsdag denne uka så blir Nordkapp Fremskrittsparti formelt stiftet. Dette melder initiativtakerne i en pressemelding. Partileder Sylvi Listhaug deltar på stiftelsesmøte. Og motorsykkelturismen til Nordkapp har økt betraktelig. Daglig leder på MC-verkstedet Motorsport Nordkapp, Ben Are Fjellvang, sier henvendelsene fra turister på motorsykkel har eksplodert de siste årene.
3: Vi har vel aldri hatt så mye motorsykkelister på Nordkapp som det har vært de siste årene. Det har vært en markant økning. Vi har aldri faktisk hatt så mange forhåndsbestillinger på for eksempel MC-dekk. Og vi har service også fra Australia, vi har en fra Italia, vi har fra Nederland, samt fra hele verden.
1: Sametingspolitiker for Senterpartiet, Hans Ole Eira, frykter at den nye motorferdselloven vil gi mineralselskapene en snarvei til å kjøre i sårbar natur og reindriftsområder. Eira viser til særlig en paragraf i den nye loven som fastslår at kommunene ikke lenger kan nekte motorferdsel for undersøkelser av mineraler.
4: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Hayes og Northkid med Open Road. Og den første smaken av sommervær altså på vei mot oss, og god vare, hva god vare? God vare kan vare ja, det, i to uker.
1: God vare, det faktisk...
0: Slår det bare sammen.
1: Ja, ja, men du sier noe, det altså det snakk om godt over to siffre.
0: Ja, fordi nu det her langtidsvarslet litt usikkert da, men uansett, til helga så skal det bli skikkelig sommertemperaturer. Og jeg ser at noen steder kan få 27 varmegrader. Klarer vi det?
1: Ja, det vil tiden vise, men det blir nok sikkert et lite sjokk, for hva det vi har suttet på nå? Det litt sånn...
0: 10, 11, 12.
1: Ikke sant?
0: Eller kanskje litt mer i sola selvfølgelig, men dere ville ha sommer, og her får dere det med en gang. Vær så god. Per Einar, han har sendt oss en melding, jo, og han skriver, «Nå det sommer i Finnmark, det betyr at temperaturen kan krype opp i to siffra tall, og lokalaviser skriver om det som en naturbegivenhet.» Men sånn det jo, vi har hatt en lang vinter som vi har hvert år, og nu venter vi jo på de her temperaturene, så... Får vi nå se da om det kanskje blir litt for varmt, men jeg tror mange gleder seg.
1: Jeg tror nok også det, og så det jo spørsmålet om det her det vi får.
0: Ja, vi får se. Vi skal høre med meteorologen snart om været i dag og været i morgen. Da. Det kan hun nok fortelle oss om. Først Amanda Marshall.

0: Let it rain, synger Amanda Marshall. Men det er jo ikke noe regn i sikte for oss nå. Vi skal snakke med vakthavende meteorolog Rebekka Stene. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det er ganske greit vær i Troms og Finnmark i dag, er det ikke det?
1: Jo, jeg vil påstå det. Det er litt sånne lette skyer rundt omkring, men stort sett oppholdsvær. Et par plasser som har liksom fått noen lette byger, men ikke noe som gjør noe særlig mye ut av seg.
0: Ok, så det er litt regn altså. Jeg var litt sånn her inne i den skikkelige sommerverdenen når jeg så på langtidsvarslet og litt mot helga og sånt da også. Så var det veldig fint. Hvordan blir resten av dagen i dag da?
1: Jo, i dag fortsetter det stort sett både Troms og Finnmark med lettskyet oppholdsvær. Det er fortsatt litt fare for at det kan komme enkelte byger, sånn, særlig på indre strøk, men de gjør som sagt ikke så veldig mye av seg, så det er stort sett perioder med sol det går i.
0: Hvordan blir det i morgen da?
1: Ja, i morgen så er det ganske likt. Det er natt til i morgen, så er det muligheter for litt mer bygeaktivitet på vidda, men hovedsakelig i løpet av dagen i morgen så fortsetter det med lett skyet oppholdsvær og lange perioder med sol.
0: Og det ser ut som, altså, vi skal jo ikke snakke så mye om alle dagene som kommer videre i uka, men bare litt likevel, det ser ut som temperaturen bare skal øke og øke og øke nå.
1: Ja, det er jo sånn at det øker gradvis utover uka, og torsdag og fredag så får vi ganske fine temperaturer, både i Troms og Finnmark, som kommer over 20 grader de fleste plasser.
0: Bare å nyte det altså. Vi må også til Spitsbergen og dagen i dag, Rebekka. Hvordan er den?
1: Ja, der har den det litt gråere og kaldere. Det er 3 grader i Longyearbyen nå, og sludd. Ja, det kan du si. Ja. Så det er litt spredt regn og sludd på hele Spitsbergen. Men det skal avta med nedbør i løpet av ettermiddagen og kvelden. Men det fortsetter med litt grått skydekke, men mer oppholdsvær mot kvelden.
0: Hvordan blir det? Ja.
1: Ja, jeg kan ta litt med vind også. Når det gjelder vind, så har de hatt, i morgentimen så hadde de en del vind, men det roer seg gradvis, så nå har de vestlig frisk bris, og så skal det minke mer utover, utover kvelden til nordvestlig bare bris.
0: Hvordan blir det i morgen da?
1: I morgen så får de delvis skyer, men stort sett oppholdsvær. Utover dagen så er det litt tettere skydekk igjen. Og så kan det i vest komme enkelte regnbyger mot kvelden. Men da kommer det som regn da, og så er det litt varmere enn det er i dag.
0: Rebekka Stene, vakthavende meteorolog. Tusen takk for værmeldingen, og du får en fin mandag.
1: Takk, det samme.

0: Rumor med Slow. Altså, vi går jo, det 1. juni I dag, og altså, når jeg ser på TV, når jeg går I butikkene, alle reklamene som nå, det fotball. Fotball, fotball, fotball. Grillreklamer, det fotball der også, for det en sånn sommer det blir.
1: Det det, og det litt, det blir nok det denne her junien går mye til for mange, det å følge med på fotball.
0: 17. juni har Norge sin første kamp I VM. Vi skal snakke litt mer om fotball, men aller først så tar vi, nå kommer det jo, og det har kommet, og det fortsetter sikkert bare å komme VM-låter på løpende bånd. Her den som Nicolai Ram og Markus Neby har snekret ihop.

0: Ja, det er bare å glede seg. Sammen for Norge sang Nicolai Ramm, Markus Neby og en gjeng med artister som her blir kalt Stjerner for Norge. Det er 1. juni I dag, og sommerens store eventyr kommer stadig nærmere. Det blir som sagt en fotballsommer.
1: Og det har jo egentlig allerede startet, ja. For I dag så blir det et vennlig nabooppgjør.
0: Blir det vennlig?
1: Det jo det som blir interessant å se.
0: Ja.
1: For vi

0: melding til fotballguttene og ber dem, han ber dem knuse Sverige.
1: Ja.
0: Det litt typisk han da.
1: Men Sverige også klar for VM, og de skal jo tydeligvis vinne VM. Så det kan bli tøft, det her.
0: Ja. Det flere spillere fra Sverige sitt landslag som ble spurt om hvor langt de kan nå i VM. Da svarte flere at de kan vinne hele greia.
1: Ja, men vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Det må vi huske på.
0: Det akkurat det.
1: Vi må jo litt innom Danmark også.
0: Det må vi, for når det gjelder VM så kan det virke som at vi har Danmark på vår side, for de klarte ikke å kvalifisere seg til VM, så de må jo finne noen andre da å heie på.
1: Ja, hør på det her frieriet fra Dansk TV 2.
2: Det mye som taler for at danskene skal heie på Norge. Vi deler historie, geografi og en felles glede over å slå Sverige.
1: Sverige og geografi.
0: Det litt artig måten å snakke på, for det en sånn blanding mellom dansk og norsk.
1: Ja.
0: Så det frieriet må jo ta på alvor da, når de velger å legge litt om.
1: Absolutt. Det veldig gøy å høre en danske prøve å snakke norsk her, og så sier han også, for det egentlig et lengre strekk da, men han sier også at hvis vi vil, så kan vi altså få hele Danmark med på våres lag og være med og heie, og da har vi jo ja, ganske mange som nesten forstår hva vi sier med på laget. Så det altså bare å glede seg til alt som skal skje fremover. Om du fotballinteressert eller ikke, jeg jo egentlig ikke det, men jeg gleder meg jo og synes det er noe herlig med det å tenke på at alle sitter og følger med på det samme.
0: Ja, det kommer nok til å være ganske sånn interessant stemning også. Nå blir jo de her kampene å spilles på litt sånne interessante tidspunkt. Det blir jo veldig sent.
1: Ja.
0: Men hvis man sent ute og går de her dagene, så kan man sikkert høre rundt om i gatene at det fotballkamper som går ut av vinduene.
1: Så lukter det kanskje litt grillmat. Det blir fint!

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK. Thank you.

0: Ja, riktig god ettermiddag. 14.45 har klokka blitt. Og nu skal det altså handle om FRP som avviser motorferdselsfrieri. For tre partier på Stortinget prøver nu å lokke Fremskrittspartiet til å vrake avtalen de laget med Arbeiderpartiet I forrige uke. Den gjelder lov om motorferdsel I utmark som regulerer blant annet skuterkjøring, og I dag skal innstillingen legges fram. Høyre, KrF og Senterpartiet mener FRP solgte seg for billig. De sier deres forslag gir mye mer frihet til folk flest og til kommunene. Men svaret fra FRP iskaldt.
1: Vi et ansvarlig styringsparti som ikke driver med hopp- og sprettpolitikk sånn som Senterpartiet blant annet gjør.
2: Bengt Rune Strifeldt fra FRP vet at denne lyden musikk I ørene til velgerne hjemme I Finnmark. Mer enn hver femte norske snøskuter registrert I det minst folkerike fylket, så her det stemmer å hente. FRP har hittil vært på lag med Høyre, Senterpartiet og KrF I saken. De vil ha langt større frihet til kjøring I utmarka. Derfor ble de tre partiene tatt på senga da FRP I forrige uke ble enige med Arbeiderpartiet om en ny motorferdselslov. Her Erling Sande I Senterpartiet.
3: Nå slår FRP inn på et spor her som skal gi staten større styring, og det enda også I mer byråkrati.
2: Hans Edvard Ascher I KrF gir FRP ros for noe.
4: FRP har fått betydelig gjennomslag, vil jeg si, I forhold til å endre på det utkastet som lå der.
2: Men det et stykke igjen til det FRP har stått for, hevder de. Nå prøver de å lokke FRP til å bytte side igjen, for å få en enda mer liberal motorferdselslov. Erling Sande mener samarbeidet med Arbeiderpartiet gir for lite makt til kommunene, og at for mye fortsatt skal ligge hos statsforvalteren.
3: De velger å holde på en utforming av lova som gir statsforvalter fortsatt veldig stor innflytelse, og det betyr tilsvarende mindre påvirkning fra kommunene, det mindre lokal makt.
2: Strifeldt uenig. Han sier at statsforvalteren bare har den makta som følger av andre lover.
1: Forvaltningsprinsippene som gjelder ellers I spillereglene I Norge vil også gjelde for motorferdselsloven, så det kommer man ikke helt utenom. Da må man endre andre lover.
2: De tre partiene mener deres forslag gir mer makt til kommunene og folk flest. Men Strifeldt ser ikke noe punkt hvor han mener det stemmer.
1: Nei, jeg gjør faktisk ikke det, og det vitner jo egentlig bare at de ikke helt har oversikt over hva de holder på med å fremme forslag som faktisk urealistisk å gjennomføre.
2: Ascher I KrF har et eksempel. De vil tillate snøskuterkjøring på veier som ikke brøytet.
4: Og vi synes det ulogisk at ikke man skal kunne kjøre en wiesel eller en skuter på ubrøytet vei på vinteren. At man faktisk må brøyte veien for å kunne ferdes motorisert på den veien.
2: Men dette bør nettopp ikke stå I loven som et krav, mener Strifeldt. Dette en av flere ting han vil la kommunene bestemme.
1: Veldig mange av de forslagene som Høyre, KrF og Senterpartiet har lagt på bordet, vil jo I utgangspunktet bare overstyre lokaldemokratiet og tre nye bestemmelser nedover ørene på lokaldemokratiet. Vi gir heller valgfriheten til kommunene så at de kan fatte de kloke beslutningene. Jeg har tro på at det sitter kloke folk rundt omkring I kommunene og kan håndtere det.
0: Reporter her var Knut Sverre Horn.

0: Hedda, Just By Looking. Før det, Maria Mena. Can't let him win. Nei, kanskje ikke, men du kan vinne konkurransen I dag hvis du svarer riktig og du blir trukket ut. Norge og Sverige møtes på Ullevål I dag, og det handler om oss og naboene på fotballbanen I dagens konkurranse.
1: Ja, og vi kan ta med litt grann tall først. Totalt så har de lagene møtt hverandre 111 ganger på herresiden, og Sverige har det historiske overtaket. De da har 59 seire mot Norges 26, mens 26 kamper de har endt uavgjort. Og svenskene har også skårt flest mål I oppgjøret med 280 mot Norges 153. Men det ganske lenge siden Sverige vant en kamp på norsk jord.
0: Ja, vi skal altså frem til et årstall. Det en stund siden. Vi kan kanskje gi noen gode hint da, for det jo ganske mange årstall å velge mellom.
1: Det det. Det vi kan gi ut som små hint her, det at årstallet vi ute etter, det samme år som Nirvana gir ut albumet Nevermind, og Kong Olav dør. Henrik Ingebrigtsen, han blir født, det blir også Heidi Weng og Kygo. Så har Roxette sunget Joyride det her årstallet også.
0: Ja, der har du det. Hvilket årstall skal vi frem til? Det var altså det årstallet når det svenske herrelandslaget I fotball sist vant en kamp på norsk jord.
1: Send oss svaret I radioappen, og viktig da at du tar med navn og adresse.
0: Vi skal jo sende ut en premie. Depressno og Lissi holder deg med selskap frem til nyhetene klokka 3. God ettermiddag forresten. Sangen, den heter Dirt.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger, jeg reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag så kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Riktig god ettermiddag til deg som har radioen på NRK P1 Troms eller NRK P1 Finnmark. Du hører oss begge steder, og vi er veldig glad for at du er med.
1: Ja, det du kan være med på om ikke så alt for lenge, det er kunstig intelligens. Vi skal blant annet høre om hvordan Norge og Japan kan samarbeide om det her. Så skal vi ha enda litt mer fotball, for fotballaktiviteten i Nord-Troms har gått opp etter at Nordreisa fikk inndørs fotballhall. Så straks så skal du få høre hvilke påvirkning denne hallen har hatt for lokalfotballen der.
0: Men aller først en nyhetsoversikt til ettermiddagskaffen.
1: Ja, UiT inviterer i dag hundrevis av videregående elever på KI-dag. Elevene fikk testet KI i praksis, blant annet med å lage egne dataspill. Det blir viktigere i fremtiden å lære å bruke KI riktig, i tillegg til å vite hva som er reelle bekymringer ved KI.
2: Det vi egentlig vil er å se om studentene kan ting, om de kan tenke kritisk, om de kan bruke ting. Og jeg tror KI er det, kanskje det sparket bak som vi trenger for å endre hvordan vi gjør det.
1: Og det sa første emanuensis Kristoffer Wikstrøm fra maskinlæringsgruppa ved UiT. Og Mattilsynet mistenker virussykdommen ILA ved et av Cermaq sine oppdrettsanlegg i Nordkapp kommune. Cermaq varslet selv om funnene og prøver det er sendt til Veterinærinstituttet. Blir sykdommen bekreftet, så innføres restriksjonssone for å hindre spredning. Hovedvernombud ved Nordkapp videregående skole, Daniel Elison Mikkelsen, støtter en utvidelse av LOSA-ordningen i Finnmark, som kombinerer digital undervisning med samarbeid i lokale bedrifter. Han deler ikke læreren ved Hammerfest videregående skole sin bekymring for at satsingen vil svekke skolene og fagmiljøene.
3: Vi har veiledere ute i alle kommunene som følger opp elevene der de sitter stedlig. I tillegg til at vi har det sosiale med elevene, med at de kommer på minimum 5 samlinger i Honningsvåg. Vi har også andre turer vi reiser felles, og vi som faglærere reiser også ut til elevene i kommunen.
1: De siste 25 av Hærens nye pansrede lastevogner er på plass i Nord-Norge. De er levert av Rheinmetall Mann Military Service, det her opplyser Hæren i en pressemelding. I tillegg til de totalt 113 nye lastevognene vil det etter hvert også komme nye upansrede lastevogner. Det er en god dag for både Hæren og Forsvaret. Vi er veldig glad for denne fornyelsen, og de her vognene er bedre tilpasset og vil gi oss litt flere verktøy i verktøykassa. Det her sier sjef i Hæren, generalmajor Lars Lervik.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Skår, I could miss you forever. Og nå spør vi, litt som I påskelabyrinten egentlig, selv om det sommer, hvor skal vi reise?
1: Ja, for hvis du drar inn I NRK Radioappen, så det en avstemning på gang der, fordi vi har jo et konsept gående hver uke I ettermiddagssendinga, det å dra på besøk til en kommune og høre litt hvordan ståa der. Vi har jo fire kommuner du kan velge mellom her, Anniken.
0: Ja, skal vi til Gamvik I morgen? Skal vi til Harstad, Alta eller Salangen? Altså, vi har jo vært innom ganske mange kommuner allerede. Det gjenstår en del, 25 kommuner for å være nøyaktig, så jeg valgte ut fire tilfeldige av de som gjenstår, og det ble altså disse. Og den som da stikker av med seieren, altså kommunen, da ringer vi noen der I morgen. Nå har denne avstemmingen ligget ute siden vi startet sendingen klokka 2. Ikke så mange som har vært med, men nå sier vi jo at den der, så nå kan du jo gå inn og være med og påvirke resultatet. Valget ditt, holdt jeg på å si, men det jo flertallet sitt. Mm. Foreløpig det Salangen som leder. Gamvik, Harstad, Alta eller Salangen altså. Hvor skal vi I morgen? Så snakker vi med noe I den gitte kommunen, Kanskje korps, idrettsglede, industri, kultur, dugnads, og det egentlig ingen grenser der. Vi må bare vite hvor vi skal dra.

0: Omi var det med cheerleader. Flere barn har begynt å spille fotball I Nordreisa etter at de fikk en inndørs fotballhall. Den ble åpnet for litt over 2 år siden, og både Nordreisa og andre klubber I Nord-Troms mener hallen har bedret fotballtilbudet for hele regionen.
1: En av guttene på Nordreisas G13-lag setter ballen I mål på trening til stor jubel fra lagkammeratene. Treningen har de inne I Reisa Airdome, den nye fotballhallen som Storslett fikk for 2 år siden. Å kunne trene og spille fotball inne, spesielt gjennom vinteren, har spillerne Viljar og Henrik hatt stor glede av.
2: Det noe kjempebra at vi har det hele året. Nå da kan vi trene med mindre og med andre folk.
3: Jeg synes det bra, for da kan vi spille på vinteren også. Det mye bedre.
1: Før hallen kom, var situasjonen en helt annen, forteller treneren deres, Kai-Ari Ringstad, som også styreleder for Reisa Airdome.
4: Kontra der hvor vi tidligere var I en idrettssal, en halmballbanestørrelse. Og samt reflekteres det I treningstiden også, der hvor gjerne et gutter 13-lag som jeg trener I dag hadde en trening, en time I løpet av en hel uke I vintersesongen. Og I dag så trener vi 3 ganger I uka, en halvtime.
1: Det ikke bare antallet treningstimer som har økt med halen.
4: Altså, man har jo fått et økende deltakerantall I fotballgruppa. Så ser man jo sportslig resultat ut av det med at gutter 15 ble jo kretsvinnere sist sesong. Så det legger man nok til I hovedsak at vi har hatt fullverdige forhold igjen en hel sesong.
1: Etter at fotballhallen ble bygget, har det gitt ringvirkninger langt utover Nordreisas kommunegrenser. Øystein Skallebø, som leder I Skjervøy idrettsklubb, bruker flittig halen I nabokommunen.
5: Våre ungdommer ukentlig gjennom hele vinteren nå inn I Nordreisa og trener I den nye hallen. Så den har vært et veldig viktig bidrag til økt aktivitet I fotballen I Nord-Troms.
1: Det ikke enorme mengder elverbaner I fylket, så daglig leder I Troms fotballkrets, Jo Are Vik, mener det betydningsfullt for hele regionen at Nordreisa har fotballhallen.
6: Vi har jo bare 3 sånne storhaller som det kan spilles elvefotball I Troms, og da sier det seg selv at den viktig og betydningsfull for det som aktiviteten.
1: Men forrige vinter gikk det galt. Vær og vind sørget for at taket raste sammen, og halen var ødelagt. Da fikk innbyggerne I området muligheten til å vise hvor viktig det var for dem å få halen på plass igjen.
7: Vi brukte en måned, så var den opp igjen. Da var det arbeid beregnet en 5-6 000 arbeidstimer. Dugnadstimer som ble gjort her.
1: Det forteller Øyvind Evanger, som medlem I anleggskomiteen for Troms fotballkrets. Han stolt over dugnadsånden som ble vist for å redde halen.
7: Et eksempel, vi hadde en søndags formiddag, det var innkalt til dugnad på mokking. Det blåste stiv kuling, det snedde, og det møtte 120 mennesker på banen her for å mokke den tom for sne.
1: Å kunne spille enda mer fotball åpner dørene for større drømmer for de unge fotballspillerne Henrik og Viljar.
8: Har dere lyst til å bli fotballspiller når dere blir stor?
3: Ja, det har vært en drøm siden jeg var liten.
2: Ja, det har også vært en drøm siden jeg var liten, ja.
0: Ja, reporter her var Erik Vågbø.

Feel So High heter den låta her. Og hvor skal vi dra I kommunestafetten I morgen? Vi har jo en ganske sånn omfattende stafett pågående her I ettermiddagssendinga. Vi skal innom alle kommunene I Troms og Finnmark. Og I morgen da skal vi til Gamvik, Harstad, Alta eller Salangen. Det kan du være med og bestemme inn I radioappen. Foreløpig det Salangen som leder solklart med Harstad bak. Alta og Gamvik har ikke fått noen stemmer inne I appen enda. Du kan jo være med og endre det her og påvirke altså I radioappen. Nå får du enda ofte North.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: godeste Inga Mollis lære meg. Ja, nu er det tid for dagens konkurranse. Vi skal repetere den. Mange har allerede vært med, men det plass til flere. Ullevål blir arenaen for et forhåpentligvis vennlig nabooppgjør I kveld når de norske fotballherrene tar imot Sverige. Og det også sentralt I dagens konkurranse. Veldig, vil jeg si.
1: Ja, for vi jo ute etter årstallet der Sverige sist vant mot Norge på Ullevål.

langt tilbake i tid, og det her en del år siden, men det ikke sånn her hundrevis av år. Så hvilket årstall skal vi fram til? Skriv svaret til oss i radioappen, så må du huske å ha med navn og adresse.

Maiko Kiwanuka, I'll get along. Akkurat nå så det en stor delegasjon fra Norge som besøker Tokyo. Det har du kanskje fått med deg på nyhetene i løpet av dagen. Vi skal snart snakke med en av dem som på plass i Japan, og det skal handle om KI, kunstig intelligens der altså. Og så skal det også handle om samarbeid og forskning.

0: God ettermiddag, det var Big Bang med Wild Bird.
1: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Norge og Japan skal finne tonen over kunstig intelligens. Akkurat nå så pågår det et offisielt statsbesøk i Tokyo med kronprins Håkon og digitaliseringsministeren i spissen. Med på reisa er noen av Norges fremste KI-hoder, og målet det er å styrke samarbeidet om fremtidens teknologi. Og en av dem som sitter rundt bordene i Tokyo er leder for Visual Intelligence, et senter for forskningsdrevet innovasjon innenfor KI ved UiT. Robert Jensen heter han. Hei til deg.
2: Hei, hei.
0: Ja, hvorfor er akkurat Japan og Norge en så god match når det gjelder kunstig intelligens?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo mange ulikheter selvfølgelig mellom Japan og Norge. Det er jo på hver sin plass av kloden, så å si. Og det er enormt mye folk i Japan, og det er ikke så mye folk i Norge. Men det er også en del ting som er ganske likt. Så for eksempel så er Japan en kystnasjon, og geografien i Japan er ganske likt. Geografien enkelte plasser i Norge i alle fall. Og så er det også en aldrende befolkning. Og kunstig intelligens, det er jo til syvende og sist dataanalyse, og er alt i bruk, for eksempel når det gjelder helse og dette å prøve å tilby helsetjenester. For eksempel når befolkningen blir aldrende og eldre. Så der er en sånn fellesnevner mellom Japan og Norge.
0: Mm. Er det det dere skal samarbeide om her da?
2: Så i morgen så blir det ganske mye fokus rundt helse. Så i Norge så har vi for eksempel brystkreftscreeningprogram, vi har digitaliserte pasientdata og forskjellige typer registerdata. Og gitt de rette tillatelsene, så er det veldig interessante datakilder for å prøve å si noe om befolkningen sin helse eller risiko for eksempel sykdommer eller komplikasjoner. Og Japan har også lignende type sånn digitale helsetjenester. Så det er et sånt punkt som nok kommer til å bli diskutert, og da spesielt i morgen. Men så er også dette med innovasjon høyt på agendaen, og innovasjon i denne sammenhengen, det betyr veldig ofte når universitetsmiljøer samarbeider for eksempel med bedrifter. Det kan også være med offentlig sektor. Altså der har vi jo, sånn som vi har snakket om nå, helsetjenesten er jo en del av offentlig sektor. Og der kan vi nok lære en del av Japan, vi fra Norge, som har vært ganske flink til den type samarbeid.
0: Hva er det viktigste, vil du si, at dere fra Norge viser frem til Japan?
2: Nei, altså, nå har jeg akkurat i dag vært på en helt egen sesjon, et arrangement som dreide seg om Arktis. Så det er et av topptemaene faktisk her i Tokyo i disse dagene. Og det synes jo jeg som jobber på UiT Norges Arktiske Universitet selvfølgelig er veldig bra at det er så høyt på agendaen. Det er jo tross alt i nordområdene at for eksempel klimaforandringer, forandring i vær, uforutsigbare hendelser kommer først. Og det er noe som de japanere er veldig opptatt av, og egentlig å lære fra oss når det gjelder det aspektet. Så det synes jeg er et veldig viktig bidrag da, og veldig viktig ting som har skjedd i dag, og som kommer til å skje de neste dagene også.
0: Hvordan skal dere, Robert, samarbeide videre etter de her møtene i Tokyo da?
2: Nå er det sånn at Japan kommer inn nå i den europeiske forskningsfinansieringen, altså egentlig i EU-systemet. Så det er også en del av formålet med det her møtet, det foregår egentlig over flere dager, det å bli kjent med for eksempel forskningsinstitusjoner, universiteter og andre institusjoner her i Japan, også for at de skal bli kjent med oss, og særlig de ledende miljøene i Norge, og der er UiT absolutt et av dem. Sånn at kanskje vi kan finne veien i lag inn i store prosjekter som kan kanskje da få finansiering i EU-systemet. Men så håper vi jo også at når det gjelder bedrifter, at vi kanskje kan finne sammen sterke universiteter i Norge og Japan, og også bedrifter som har lignende interesser. Blant annet er jo da Kongsberg Satellite Services fra Tromsø her i Japan, også nå i disse dager.
0: Det mye spennende som skjer både nå i disse dager som du innom, Robert, og i fremtiden. Robert Jensen, tusen takk for at du var med og fortalte litt.

0: Det var Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. God mandags ettermiddag. I dag så spiller Norge mot Sverige. Vi møter naboene til kamp på Ullevål. Det siste kamp for landslagsherrene våres før de reiser til USA og gjør seg klar til VM.
1: Men når vant Sverige sist en kamp på norsk jord? Det er altså en god stund siden. Og det var litt det vi var ute etter i dagens konkurranse. Siv Vindseth fra Sørreisa, hun visste det og vinner i dag. Året, det var 1991.
0: 1991. Det var en som også skrev her, da vant Sverige 2-1 over Norge. Siv, vi skal sende deg et NRK-krus i posten. Gratulerer så mye. Her Hilde Heltberg og Cato Sanden.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig I ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut I dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene I Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi så I ettertid kunne være manipulert. Og da, dessverre, så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne. Men det en utrolig kjedelig feil, som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil. Det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion I kveld. Så lenge ut til at bronsemedalistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem, de skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over, de må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sunclass, og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillt på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge og Sverige kan du høre I NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Smith & Tell. Riktig god ettermiddag. Du kan være med og påvirke hvordan morgendagens sending blir, for vi skal til en ny kommune I kommunestafetten. Skal vi til Gamvik, Harstad, Alta eller Salangen I morgen? Det jo en kommune som leder ganske greit her, Jo.
1: Det vi har jo spurt spørsmålet I NRK radioappen. Gamvik første alternativ, Harstad andre, Alta tredje, Salangen fjerde. Det ser ut som at Salangen dit folk har lyst til å dra I morgen. Over halvparten har stemt på det. Fortsatt mulighet å gå inn og påvirke enda litt mer lenger, men forløpig ser det sånn ut.
0: Ja, og så har vi også fått et tips I innboksen, og vi veldig glad for alle tips vi får dit, om hvem vi eventuelt da kan snakke med I Salangen, om det dit vi skal. Så kan jo du bruke det som et eksempel til etterfølgelse, og sende oss tips I innboksen, eller bare si noen ord du har på hjertet. Vi tar imot alt der. Snart så skal du få en nyhetsoppdatering. Ikke snart, den kommer nå.
1: Regjeringen de vil gjøre det enklere for kommuner å samarbeide, slik at de står bedre rustet til å levere gode tjenester fremover. Nye foreslåtte regler gir kommunene større handlingsrom og bedre styring av samarbeidene. En endring mange kommuner har etterlyst, der sier kommunal- og distriktminister Bjørnar Skjæran. Unge lærer seg å tenke kritisk I forbindelse med kunstig intelligens. Det sørget maskinlærergruppa ved UiT for, da de inviterte videregående elever på KI-kurs I dag. Elevene fikk teste KI I praksis, blant annet med å lage egne dataspill.
2: Jeg tror mange på vår alder litt bekymret for at KI skal ta over jobber. Vi ser jo at flere og flere jobber blir tatt over av KI. Men det som viktig å huske at det jo... KI jo egentlig menneskeskapt, og for å kunne lage nye ting så trenger vi alltid mennesker, og kritisk tenkning noe vi trenger mennesker til.
1: Det sier videregående elev ved Kongsbakken, Alma Trøyte Hoen. Og Høyre-ordføreren I Sør-Varanger vil fjerne ordninga med grenseboerbevis. Han frykter at de som reiser til Russland kan bli presset av russiske myndigheter. Men lokalpolitikere for Senterpartiet mener det her et historieløst soloutspill.

Det var Sara Fjellvær med Sorrow. Kunstig intelligens blir en stadig større del av yrkeslivet og folk sin hverdag. Derfor inviterte UiT I dag hundrevis av videregående elever I Tromsø til å lære om muligheter og utfordringer med KI. Mer om det etter postkirobygget som du hører her. De synger minste motstandsvei. God ettermiddag!

0: det var post Girobygget. Dagens videregående elever vil være de første som går inn I studie- og arbeidsliv med kunstig intelligens som blir tatt på alvor. Det mener maskinlæringsgruppa ved UiT, Norges arktiske universitet. I dag var flere hundre elever fra førsteåret på videregående skoler I Tromsø invitert til universitetet. Og der fikk de blant annet testa KI I praksis med å lage egne dataspill. Og for flere av elevene var det mye.
1: Det jo veldig interessant for KI, og noe som veldig relevant for vår generasjon I alle fall. Så det jo veldig fint for oss å vite litt mer om det. Altså, vi kjenner det jo kanskje mest som ChatGPT, men det jo veldig fint å vite at det brukes på andre måter også.
2: Og det jo ganske viktig, fordi man føler at man bare vet sånn noen sider av saken. Man skjønner ikke, ok, det påvirker miljøet på den måten, eller det gjør noe bra også, som de her spillene. Så det jo liksom forskjellige synspunkter man ikke vet så mye om.
3: Mm. Og så har vi også lært I dag at det liksom positive sider også med det, for vi har blitt veldig mye skremt av KI, fordi at lærerne jo ikke så fornøyde med at vi bruker det til skolearbeid.
4: Mm. Ja. Og det jo veldig artig også å kunne lære om det på en helt annen måte enn det vi gjør på skolen. Også. Ja.
2: Og liksom at det lov å bruke det også.
4: Ja.
5: Første amanuensis Kristoffer Wikstrøm I maskinlæringsgruppa ved UiT. Hvorfor det viktig å samle så mange videregående elever her I dag for å lære om kunstig intelligens?
6: Jeg tror det viktig av mange forskjellige grunner. Så det ene jo det på en måte at jeg tror det mye usikkerhet blant dem på en måte. Hva reelle bekymringer og hva ikke reelle bekymringer? Og så tror jeg også at mange interessert I hvordan skal jeg bruke KI på en riktig måte. Og så tror jeg også at det her blir kanskje den første generasjonen som går virkelig inn I på en måte, både studielivet og arbeidslivet, som der man tar kunstig intelligens på, en måte, på alvor på en annen måte. Så jeg tror å fortelle dem litt om hvordan det kan se ut veldig viktig, og kanskje både motiverende og informerende. Og
5: opplever du at de motivert og interessert?
6: Helt klart. Altså både før og under nå, så vi fikk veldig mye spørsmål fra studentene, mer enn 100. Og nå har vi hatt en sånn praksisrunde, mye engasjement, så det veldig gøy, og det jo tydelig på en måte at det engasjerer.
5: Og du jo inne på det, men det en del utfordringer også med kunstig intelligens, og det vil jo bare utvikle seg videre fremover også all KI-en som denne generasjonen skal bruke da. Hvorfor det også da viktig å vise dem også det som kan være utfordrende med det hele?
6: Det jo de her som på en måte blir å utvikle fremtidens KI, så at de klare over de utfordringene som finnes, veldig viktig for at de skal kunne takle dem. Det jo både litt opp til på en måte, myndighet og universitet og skoler og så videre, at dette utvikler seg på riktig måte, men også på en måte, brukere, forbrukere, jo ganske viktig det her. At man ønsker at de skal utvikles på riktig måte. KI og klima for eksempel.
5: Og du inne på det at denne generasjonen vil nok være mye borte I kunstig intelligens I årene fremover. Hva vil du spå? Hvor viktig blir kunstig intelligens for de unge I dag I tida fremover?
6: Jeg tror de står foran en veldig spennende tid, så det skjer veldig mye på, jeg kan mest snakke om det som skjer på universitetet, det jeg på en måte holder til, men veldig mye skjer nå for eksempel hvordan vi evaluerer studentene. Så tidligere skrevne oppgaver, skoleeksamener, memorering og pugging. Noe av det her jo litt sånn gammeldags måte som henger igjen av at rett og slett det enkelt og praktisk å evaluere, men det vi egentlig vil jo se om studentene kan ting, om de kan tenke kritisk, om de kan bruke ting. Og jeg tror KI det kanskje det sparket bak som vi trenger for å endre hvordan vi gjør det. Og når vi endrer evalueringen, så betyr det også at studentene må endre hvordan de lærer. Så puggingen blir kanskje så viktig. Det som blir mer viktig at de forstår og klarer å være kritiske overfor å bruke.
2: Jeg tror det viktig at vi klarer å lære oss at vi kan bruke det for hjelp, men ikke at vi lar det gjøre alt selv, fordi da mister vi liksom kritisk tenking, mister vi hvordan vi selv skal jobbe.
5: Men er det mange muligheter?
4: Det jo veldig mange muligheter. Det kan jo brukes I veldig mye forskjellig, sånn, både til å lage ting, men også som for eksempel hvis man har skrevet en tekst og fått tilbakemelding og sånne her ting før man leverer inn da.
5: Mm. Tror dere vil bruke det mye også?
3: Ja, jeg tror vi kommer til å bruke det ganske mye, og så det også litt skummelt å tenke på at man burde kanskje tenke gjennom hvordan KI kan liksom ta over ulike jobber sånn når vi skal velge utdanning. Mm. Så det også litt skummelt å tenke på hvor mye det kan ta over.
5: Jeg jo bekymret for at man har mindre å velge da, I fremtiden.
1: Jeg tror mange på våres alder litt bekymret for at KI skal ta over jobber. Vi ser jo at flere og flere jobber blir tatt over av KI. Men det som viktig å huske at det jo KI jo egentlig menneskeskapt, og for å kunne lage nye ting så trenger vi alltid mennesker, og kritisk tenkning noe vi trenger mennesker til.
5: Så det nytter kanskje da å lære seg litt om KI selv også?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, reporter her var Torkil Stolz.
7: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Billy Idol var det med White Wedding. Og I kommunestafetten I morgen så skal vi til
1: Salangen.
0: Ja, går seirene ut av avstemmingen vi har hatt I radioappen helt fram til nu 53% av stemmen. Så det blir Salangen vi skal til I morgen. Og har du tips om noen vi bør snakke med der som holder på med et eller annet spennende?
1: Da det bare å sende det inn I radioappen altså, og gi oss, vi tar imot alle tips altså, for her det fint å høre hva folk har lyst at vi skal ha med.
0: Nettopp. Taus, kommer du, tror jeg, felt.

Det var musik fra Taus. Her I NRK P1 og ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Ordføreren I Sør-Varanger vil fjerne grenseboerbevis, og det skal det handle om snart. Åpenbar mistillit til kommunens befolkning, mener en av Russland-farene. Mer om det etter Roxette. Her The Look.

0: Musikk fra Roxette, Deluxe, 16.41 klokka, og vi skal til Sør-Varanger, for Høyre-ordføreren der vil fjerne ordningen med grenseboerbevis. Han frykter at de som reiser til Russland kan bli presset. En som reiser jævnlig til Nikel I Russland mener ordføreren viser åpenbar mistillit til egen befolkning. Senterpartiet sier det her et historieløst solo-utspill.
1: Fra brygget at med Pasvikelva ser Ulf Hillonen litt av bebyggelsen I Nikel I Russland. Der han ofte.
2: Ukentlig. Ukentlig å besøke mine gode venner og familie.
1: Det var en gang at det norsk-russiske samarbeidet I nord var så godt at det kom en avtale om at folk I kommunene Sør-Varanger I Norge og Petsjenga I Russland kan ferdes visumfritt innenfor et bestemt område. Nå vil ordfører Magnus Mæland I Sør-Varanger ha det bort.
3: Det virkelig litt merkelig at staten Norge anbefaler at man ikke har utreisa til Russland, men samtidig opprettholde grenseboerbeviset.
1: Russere får ikke grenseboerbevis etter at Norge slutta å utstede dem I 2022, mens Russland fortsetter praksisen. Dermed det kun innbyggere I Sør-Varanger som vil rammes av Mæland sitt ønske.
3: Min bekymring jo at folk kommer satt under press, som også kommer tydelig frem etter trusselvurderingen, særlig fra PST.
2: Mæland mistror sin egen befolkning, liksom at vi som reiser over skal på en måte være landsvikere for oss her, overhovedet ikke.
1: Senterpartiet et av støttepartiene til Høyre-ordføreren I Sør-Varanger. Gruppeleder Kurt Wikan sier det her dreier seg om et historieløst soloutspill.
4: Det jo noe som I alle fall vi I resten av politisk ledelse ikke stiller oss bak. Vi ser at den grenseboerbevisen som vi har hatt nå en del år, det virker jo, og vi får en tid etter krigen nå.
1: Utenriksdepartementet ønsker ikke å si opp avtalen. Til tross for det dårlige forholdet til Russland, skriver statssekretær Eivind Vad Pettersson I et skjermbrev til NRK.
5: Vi ønsker fortsatt ikke å stenge dører for en mulig fremtidig utvikling. Dersom Russland endrer sin politikk og velger en ny kurs, Norge åpen for å diskutere nye former for samhandling.
1: Ordføreren mener at han ikke trenger forankring I kommunestyret I denne saken.
3: Fordelen med å samarbeide med dem man samarbeider med, og fordelen med å være politiker I Norge, at du kan ha meninger. Og jeg blir å ha meninger helt til jeg ligger I grava.
1: De fleste kan se langt etter en tur til Nikel, mens Hildom møter folk som lei av krigen.
2: Det folket som lider. Det bare en kjensgjerning.
1: Det anlagt en ny kirkegård I byen, og gravstøttene forteller hvem det som ligger der.
2: Det unge, mannlige, resultat av krigen.
0: Og det sa Ulf Hildonen I Pasvik, reporter var Gunnar Sætra.

0: Pharrell Williams med Happy, og vi har med oss en som sikkert er ganske glad. Ingrid Wester Amundsen skal jo nemlig ha Nordnytt i kveld.
1: Ja, hurra! Ja, jeg er glad. Sola skinner, og det er en ypperlig dag å lage litt Nordnytt.
0: Så bra. Hva er det dere har på planen i dag?
1: Jo, vi har en stappfull plan vi allerede. Dere som lytter hørte jo nettopp radiosaken om... Dette med grenseboerbevis for Høyre-ordføreren i Sør-Varanger vil fjerne denne ordningen. Han frykter nemlig at de som reiser til Russland kan bli presset, men i saken i Nordnytt skal vi møte en som jevnlig reiser til Nikel, og mener det her viser en mistillit til egen befolkning, og Senterpartiet kaller det et historieløst soloutspill. Og vi skal jo også ta en prat med statssekretær fra Arbeiderpartiet om denne saken, så du skal bli enda klokere på hva det handler om.
0: Og så har her i sendingen på radio handlet litt om kunstig intelligens, og det skal det handle om i Nordnytt også.
1: Absolutt. Det her skal altså handle om de videregående elevene som lærte om det siste fra forskningsfronten på KI, fra forskerne på maskinlæring på UiT i Tromsø. De inviterte nemlig elever fra videregående skoler i Tromsø til universitetet i dag, og der lærte de om muligheter og utfordringer som kunstig intelligens byr på. Og så er det jo selvfølgelig sånn at vi kokulerer jo ihop masse andre nyheter til sendingen, selvfølgelig. Så den som skrur på skjermen kvart på åtte får bare vente og se hva som kommer.
0: Ja, da venter vi i spenning. Lykke til med forberedelsene og god sending, Ingrid.
1: Tusen takk, ligge sånn igjen.

0: Camilla Nord, som du er, heter sangen. Anniken Pedersen er mitt navn, og jeg og Johan Stad Tronsen, vi takker for følge.
1: Det gjør vi, så får du en fin ettermiddag videre.
0: Og så er ettermiddagssendingen tilbake i morgen, i samme tid klokka 2. Fra 2 til 5 her i NRK P1, så er det morgensending i både Troms og i Finnmark fra 06.00 for de som er tidlig våken. Her får du Dum Dum Boys.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid, men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA. Dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Håkon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Poprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til HC og Andrea. Uten HC og Andrea. Jeg heter Howard og innopper I dag. Gir deg Poprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da Poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen Lekkere Smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har fax lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. That a madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 i gamle dager, og hvis du fulgte med i fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygget her i Fredrikstad, og det kommer også til å skje i år, men ikke i dag. Det er jo litt for mye jobb å sette opp studio bare for én sendings skyld, men i begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og i sendingen i fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag. Det gikk an å stemme frem din favoritt blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt i dag. Alternativ nummer 1 er Radio Gaga. Alternativ nummer 2 er I Want to Break Free. Alternativ 3, Another One Bites Dust. Og alternativ 4 er... Is this the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det er The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut i dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen. Det er 1. juni i dag, og snø er vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg i dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Delara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt HC og Andrea, så må jeg bare meddele at HC og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush i Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, lytt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår allikevel, hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinnsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush, og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time. Siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smits inn i studio og forteller oss hvordan været blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops etter landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Blir det 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgendagen også, først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggeaktiviteten over, men det kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det jo Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med byger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen byger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sør for stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen, de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjensføling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen bygge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Dette er Poprush.
6: Du hørte musikk fra Elimaya, og nå blir det Eva Vel Skram. Du er alt jeg trenger. Husk å sende hilsener. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva vil skram. Du er alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det er jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havar er tilbake på lufta. Det er kjekt at du er tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poprush. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det er så god musikk på radioen? Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poprush i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie, her er Stuck on You.

0: mighty glad you stay.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det er noen som er sinte og noen som er glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, enig. Det er mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det er den som leder nå med 60% av stemmene. Så får vi se om det blir det. Anonym skriver: hei, så hyggelig at du er tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere, smekkere Emma. Ja da, Emma, hun er i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usedvanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad. Og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Tor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

Det var i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær, og om andre viktige ting som jordbærpriser og badstemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta I juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

0: Kygo, eller Kygoen, som du sier i Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter det sangen. Så akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar. Så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar i dag, så i dag er det poprush.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you thought I need you more than you need me. That anxiety feels like one of yours.

tar i hvert fall meg med Storm. Han er Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, er Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for et deilig gjenhør. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her i Poprush på NRK P1. En time går fort, så nå er det gjort. Jeg heter altså Howard, er innhopper for HC og Andrea i dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med i time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været, hvordan det var i mai og hvordan det blir i juni.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe boligområdet sør i Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FN sitt sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn i det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen, og egentlig i praksis stenge det som er verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen i Libanon. Stortinget har røyst ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røyste for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannede lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium i Norge der studentene trivs minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut i København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant de er Ørjan Johannesen, som driver restaurant Mirabelle i Bekkjarvik i Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss i Bekkjarvik.
1: Johannesen er altså i København, og hjemme i Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det er jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med deg gjeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de i går tok bronse i hockeyverdensmesterskapen. Akkurat i kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel er det gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Tråen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion i lengre tid. De har ikke tapt en kamp her i Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige i kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vatte-Karsandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush i dag 1. juni. Howard er med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sun. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken er din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det i løpet av sendingen, og det er en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som er alternativene. Alternativ nummer 1, det er Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: Og alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette er vel den nest største hiten de hadde. Push It slo det gjennom med i 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femteplass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette er Poprush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai er ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været i mai, og hvordan blir det i juni? Heng med, og du får svare. Nå, Christian Walls. Her er Wonderchild.

0: Mai 2026 er historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smits, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det I mai, værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt det som var gjennomsnittet I perioden 1991 til 2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenlignet med det, om det var kaldere eller varmere, eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere, eller tørre eller våtere.
0: Men så, så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene, så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad, som I helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag, så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere I måneden, minus 14,7 grader. Og I samme 30-årsperioden, 1991 til 2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det I Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som I gjennomsnitt kommer der I løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene I landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør I løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da. Altså klimatologisk, så sier vi at det sommer I Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede I slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men det ofte veldig få av de, men I sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og I dag så har også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert har det dukt opp da bygeskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden I noen av de bygene.

Rebecca Bangfield. Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotteste kjæresten min, Bjørn Ole. Det er hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det er Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen. Det er Hilde, Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

De lille oss med Finnes det en kvinne. Topp rush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle at jeg er på seminar i dag, men er tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det er jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som er med oss, men dessverre er hun blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagere enn jag, Ida Lava, eller som jeg kaller henne, Ida Lava Lava. Poprush på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei Poprush, vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer! Kjør forsiktig, Sofie. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Her er Maria Mena og Molly Hammer.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Dette Poprush.

Hva elsker deg? Ni liv var det du fikk med deg i poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen så vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til poprush. Brush innimellom, da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på, altså våre værrapportører på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, de er jo veldig hyggelige da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som er på jobb i Finnmark. Det er nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det er tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det er Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Poprush. Ja, det er vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Tidligere i sendingen så spurte jeg hvilken er din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå i det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator i Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet i nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri i dag, men de tilbake i morgen.

igjen med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på Snake. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Der fikk du den. Hele 6 minuttene av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha poprush tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De er tilbake i morgen, så da er det bare å tune inn igjen. Og så er Poprush på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her er NRK Nyheter, klokka er 19. I dag startet rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landa har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært en helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det er uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det er én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skyldninger fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, er fornøyd med at saken nå er avsluttet.
5: Det er slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå er vi fornøyd med at denne saken er avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid. Men jeg er fornøyd med at nå er saken avsluttet. Og vi synes det er leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi er fornøyd med at det nå er endelig satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabel er tildelt hver sin Michelin-stjerne. Utdelingen er restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel, som ligger i Bekkjarvik i Austevoll. Nå er kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull er i studio i dag. Vi skal spille musikk utover kvelden her, og starte skikkelig bra i dag. Dette er TNT, 10,000 Lovers.

Wow, til antaget med 10,000 lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det hette da den kom I 1987, og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi jo erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1 som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love nestemann ut her nå.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første plata si i 2002, han, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er på gang.
1: Jo, det en plass som heter Acrobats, og det visst nok min 11. plate. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som ganske uhyggelig. Da. Så det litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det den første singelen som kommet ut nå, da, som... Den veldig både personlig, og det en intens opplevelse å dele med det, så jeg veldig giret.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Skal vi ta med en liten oppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

Pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 i Akershus så er veien stengt i begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil er på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sjanger der, nesten. Og en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å klæ seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Low Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret 2 nå, og Nusa har også puttet på 1. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk I studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter I Europa til høsten. Og første konsert ut altså I Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Vi heldige, så drar de kanskje Rio.

Ja, det lukter hårspray av den der, så 80-talls som det mulig for å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare ta med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som er aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun er blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun er på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen er fullstappet, og dette er den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nusa slo til i det 18. Og NRK Åstrand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Og her har du dårlig parten.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger, bare for ordenskyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus i Marikjeldalen, der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det er jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var det i forrige uke eller noe sånt, og det er jo fordi at nå er det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, i hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelter til å se ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn i virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen i en splitter ny kinofilm. Skeletor har tatt min familie. Og han destroyed vår verden. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som 10-åring blir Prince Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig er før han kan tre inn i rollen som He-Man, den mektigste mannen i universet. He-Man spilles av Nicolas Galitzin i den nye filmen, mens Jared Leto er Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man at Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness er jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det er store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut.

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukker opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness som du fikk her I kveldsåpent. Filmen den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinket det faktisk akkurat 4-0, men så det minne med var da selvfølgelig, og målet ble annullert. Men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Steen med Hånd I Hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere I dag. På Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt I begge retninger I stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet I hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der køen I Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette Believe.

0: Siri, at nei, i dag så er det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, ja, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det er safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det er ikke lov å skryte av været hvor man er, men det er jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det er det gøyeste været, ja, ja, og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i garasjen?
0: Nei, polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det er gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det er, hvis det er 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag. Og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjennomt er det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg er fortsatt unna.
1: Ja, og så er det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturen blir så høye. Og det er ustabilt, det er jo ikke høytrykk, det er lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det. Det er jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåtene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen. Vind fra sør, sør-vest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene. Og så er det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbyge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det er sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann, og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her er det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med Nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Water, helt fersk låt fra Metteson, det. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean var det. Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskuld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. De er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Vi gjør det etter nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør det på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

John McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vil ha plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Haik med I'm on your side.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her I kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp I træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå I motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var vel en liten fining det, fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine-cover.

Det var Lote som sang Sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksve 22 i Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere i dag. Politiet på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Og det gjør dem frem til bilbergingen i gang. Det en del kø i området akkurat der. Nå det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette, som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap. Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Ser glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature, synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Jeg synes det var en fin film. Men ja, det tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske de tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres så veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke, noe, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør nå, seng ho, hva det. Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rough and Twisted med Rolling Stones, med yngstemann og på rytmegitar bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den er altså, låten her er altså singelen fra plata Foreign Tongue, som kommer I sommer, 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter i land som ikke med i EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn en av fire av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt i Schengen. Men flere er kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller i verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering i Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært i møte med kongen og har den siste tida hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i regjeringen blir Socialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn tre mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst i Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke i bukser, selv om jeg har gått i shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren i Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler det jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her i bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle i forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere i aften, mine venner, og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn i appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden, vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza, ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, i disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankerekken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type. Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også i parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut i 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza kvelden som Laila har ønsket seg inne i appen NRK Radio med min favorittartist, kanskje ikke din, men det en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours her på P1.
1: A cab combs a snake

Tom Waits klimprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night After Hours at Napoleon's Pizza House. Og vi kan jo late som da at kvelden på PN i aften er et pizza house, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza er som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den er en del av designet. Andreas, ananas på pizza er den største dødssynden. Men, så har vi Elin, synes det er godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så er det greit. Og da er det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver, ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk og kjøkkensjef og Stuart, Terje. Ikke sant? Så det er jo da eksperthjelp. Og så er jo det som er fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man er uavhengig om man er for eller imot, foreløpig så er jo jeg en helt nøytral, så kan man jo plukke den av. Den er faktisk ganske lett å plukke av. Den er en del av det pizzafyllet som er enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg er også litt spent på, ai, ai, ai, ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det er kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig i hvert fall, så er kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg er i overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor i Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag i Trondheim, i tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits løpet i Trondheim er det samme som Tom Waits løpet i Oslo, så er det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til alle som skal ha det nå i helgen. Tenk på det. Og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det er gå fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå. Da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun megapositiv. Hun skriver ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, og, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn boksananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det er to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, er Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det er halve pizzaen, men er det fordi svigers sier ja, eller er det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Er du en... Siden det er du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot deg også. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

David Guetta og Bebe Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette temaet. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33% som sier nei takk. Så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller spiller på Festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helgen, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, på P1, hvor vi snakker om ananas og pizza. Ja, eller?

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberge på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det er alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussy nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikubben også... ikke stråler, men at bikuben, at de summer flittig i bikuben.

Espresso på P1 dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det er jo sånn at de driver jo å finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisene deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så er jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA. Ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi fra Renate Reinsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 10:59. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute I skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn hustrig sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted? Eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive. Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni. Og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: Solo.
1: Jason Derulo, han ride in solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det er blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så er det NRK Nyheter, og etter det igjen så er det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah militsene er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tida har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir sosialdemokratiet, moderaterne, SV og de radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalet i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise vs. Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

klokka. Takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket i en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun er for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og i tillegg så har det er så mye fine meldinger fra dere der ute i landet vårt. Så nå tar vi en liten runde. Martin, han er på vei hjem fra jobb. Og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer. Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det er masse gøy, så kos dere på festival. Og så er det Trine. Hei, sitter på vakre Hegg camping i Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så er det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som er våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planer for ferien, du? Jeg skal spille teater i ferien, jeg er anonym. Hva skal du? Høre på radio, det er veldig hyggelig i hvert fall. Ok, og så er det Britt som er på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, er på tur til Folldalen på hytta. Og så er det Marit som kommer med tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute i sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute i frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet». Og jeg er heldig at jeg har sånn terrasse i blokka som jeg bor i her i Oslo da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her i inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så er det Kristin som skriver «Hei, vi sitter i bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000. Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva er 10.000? Hva er det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin, Ståle, dere må forklare hva er det for noe. Hva går det ut på? Er jeg dum? Er det noe som jeg burde vite hva er? Og så er det Morten, som... for jeg har jo måttet krype inn i buksene mine i dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå i kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute i shorts i Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg er misunnelig, Morten! På deg og shortsen i Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han i radioen, han fryser her i hovedstaden. Men det er jo 1. juni, så det er håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her i Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lyst i det på slutten, for det er jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det igjen til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka er 13 minutter over 11, og det er fremdeles mandag 1. juni, er litt av stunden til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende inn til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret er i havn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seira. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... altså, ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inne I appen NRK Radio: nyter siste solstråler på hytta I utkanten av Måsel fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattssol herfra. Sommeren kommer nå I nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det bra der oppe I nord, og så kan jeg si at her I Oslo det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK I dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt. Så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 et terning... Dette de som skriver. Hehe. 10.000 et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid dette her, da? Hvor lenge høres det litt sånn vanskelig å få til? Det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som våkne denne mandag 1. juni. Det Jonas I radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på I kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det masse forskjellige temaer, og alt mulig rart. Og det det som så fint, fordi at det første som kommer inn I hodet ditt, det du må gå inn I appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det I bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom I posten, designet av undertegnede. Og det også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da I hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema. Og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noe, så ble jeg sånn, ja, ja, den god. Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay, egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det syns jeg er så fint, Karen. Det syns jeg vi skal kalle hverandre mer. Det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden, redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte. Så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydderet for onsdagens sending.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: god kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen. Gutten min kom akkurat inn, og han sier ananas på pizza er best. Med vennlig hilsen, Laila. Så da vet vi det. Du er en ananas-elsker, Laila, og det virker det som hele familien er også. Det er bra det, når man er i familie og man liker samme garnityren på pizzaen, for da er det jo enklere å lage hjemmelaget pizza. Og folk er enige. 66% sier ja takk, mens 34% sier nei takk. Og den prosentfordelingen der har vært ganske lik hele kvelden, så det betyr bare en ting, det, at vår lavterskelforskning viser at stort sett liker folk ananas på pizza. Men hva med deres nattvert? Altså, hva med Jonas her i kvelden? Liker jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke ananas på pizza er noe godt. Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn er det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe i bollen. Og hvis du har et tema, så er det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den er fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg er jo da 38 selv, så det betyr at det er bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette er noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alderstype kriser. Noen kan jo få sånn i starten av 20-året også, hvor man liksom får sånn... ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her er det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det er tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her. Daniel Powder, dette her, det er Bad Day. Åh, for en god låt i kvelden på P1. Håper du har en god mandag.

Det var Camilla Vigestrande med bare meg som falt i kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her, og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom i posten. Så nå driver jeg og designer det, og koser meg, og tenker på tema som vi skal ha på onsdag, 40-årskrisa. Men det jo da, det ikke noe, det på onsdag. Så, vi lever i nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette her, det I See Fire på P1.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1, du hører på kvelden og klokka den kvart på tolv. Og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle, som ikke takler pinlig stillhet. Det vondt for sjela, sier han da i denne saken. Og jeg synes det var så gøy, fordi her oppsummert så øverst så står det da: stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen fordi vi usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen. Så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da, du som hører på kvelden nå, hvis jeg stille da litt. Ble det sånn at pulsen din økte nå, eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man må, kanskje man må være i samme rom, jeg vet ikke. Prøv en til. Jeg er litt koko, men jeg synes faktisk det er litt trivelig med folk når det blir litt stille, for da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det jo ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør det jo ikke så veldig mye. Så hvis du er, men hvis du er sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det er ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset det er, snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det er bra tips? Snakk først! Sånn er det her i radioen, jeg bare babler i vei, så det er jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet kanskje, men hvis du er som Vette, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her, det er Danse på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det er bra det.

Jonathan Floyd med danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det ikke lenge igjen nå, nå det redde. Det bare 10 minutter igjen, og så det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe i, hvis du på jobb da, at det blir akkurat passe i mengder med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det jo det som så deilig med å være på jobb når det liksom, når det flyter, ikke sant? Da går tida godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kvelden-lytterne de spiser ananas på pizza. 35% sier nei takk. Jeg har lært reglene til et nytt terningsspill, 10.000. Aldri spilt før. Jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte. Jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt, men jeg har ikke hørt noe fra dem, så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp, eller så driver de og spiller ennå utover I natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene, hvis du sånn som meg som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan, at jeg bare, da var det et lite hull I min hva vi driver med på kvelden kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradio. Nå skal holde deg med selskap, og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fallen. På P1. Kvelden takker for seg, og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente. Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst. Det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, i gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her i natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå det Kurt Nilsens gitar som i gang.

I Could Miss You Forever, det skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det? Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, sang Eros Ramazzotti. Og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

0: hard to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre, du lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort? Nå jeg fortsatte logga inn på via play kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boyzone.

Hanne Mjøen og Sturla var det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig og stjerneregn», sang Lady Berggrud

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presleys A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion. Og Nils Agnostad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA, så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte, Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Det meldes om eksplosjoner i Kyiv i natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitali Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer er truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsla om luftangrep. Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter, de er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for dem skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.